ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko je

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio. Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
10: Srpanj 2026.

me strah, molim te ne, pričaj mi kako si sretna.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail-losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti. Vijesti. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oskarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oskarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Taolina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oskarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Vijesti. Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj, osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek. I kada se budi.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: U svakom slučaju te volim.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Slušaš Radio Lošinj.

0: Watch it now.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
1: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
3: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
1: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
3: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
1: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
3: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelšta Filiću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
4: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštelšta Filiću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
5: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
4: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
6: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
4: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
4: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
8: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
4: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
9: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
4: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
10: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
4: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
1: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnječi ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
2: Jutarnja kronika.
3: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Beretta.
0: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
3: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
3: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
1: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
3: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val, koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu, seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca, kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
14: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih čepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
1: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
2: Jutarnja kronika.
3: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobijer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još javne ličnosti bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi.
2: Jutarnja kronika.
3: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko o jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
1: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
3: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
1: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
3: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
1: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro, nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a, sinoćnja uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to...
20: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte. Mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji. Pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka. Ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
22: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Kada smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanja u talijanskom Varezeu trajeće do nedjelje, a naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
2: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Daruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula Zračna Luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabiš, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Senj 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će dan i osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.
5: Prvi program Radio Lošinj, tvoj radio.

Dobro jutro, 7 sati i 20 minuta. Lijepi pozdrav svima iz studija i režije Radio Jadranke, Radio Lošinja. Moje ime je Karlo, ovo je druga od 4 jutra koje se družimo ovog tjedna. Ajde, uzmemo i ponedjeljak, onda je to peto. Još se i danas i sutra i preksutra družimo u istom terminu. Nadam se da ste dobro. Evo, počinjemo s jednim dobrim vijestima. Danas je petak. To je prva i odlična i zapravo jedina dobra i sjajna vijest za početak dana koja ti treba. Došli smo do kraja radnog tjedna. Mnogi odlaze na godišnje s početkom kolovoza, pa se nadam da ste evo dočekali svoje zadnje dane i brojite zadnje sate do odlaska na taj dugo očekivani odmor. Ako ste se vratili, nadam se da ste napunili baterije, da ste spremni za nove izazove i da idemo zajedno naprijed. A najbolje ići naprijed uz dobru glazbu, jer nas to uvijek pokreće, to nam uvijek daje onaj vjetar u leđa kad nam je malo teže. Nema spavanja ovog jutra. Song Killersi su već u niskom startu i kažu: ne znam gdje sam. Dobro jutro Lošinj, ostanite uz vaš ritam otoka.

0: Zgibamo se. Uz Dina Dvornika na 92.8. Dobro jutro.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Paške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, on...
5: Vrijeme i promet.
0: Hrvatska je u crvenom, to sad već svi znamo. Na snazi i dalje crveno upozorenje za visoku temperaturu, danas preko ili oko 36 stupnjeva. No comment, samo treba preživjeti ove dane i što prije pobjeći od te vrućine. Danas gotovo bez oblačka na nebu, vedro i sunčano, krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Puhaće slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. More gotovo na 27 trenutno mjeri uređaj, vlažnost 43%, tlak 1015 hektopaskala. Pogled na Hak, na većini cesta vozi se bez ograničenja ili poteškoća. Petak je danas, put mora će krenuti nova serija turista i putnika na godišnje i na odmore općenito, tako da će biti većih gužva na pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, tako da si uzmi si u obzir kad putuješ i ako putuješ te poteškoće na cesti. Pred naplatom Lučko u oba smjera trenutno nema dužih čekanja, a povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pomorski promet kod nas je za sada sve ok, trajekti voze prema redu plovidbe, a ako ti nešto znaš da je poteškoća i da je problem, 099 30 30 800. Želim ti sretan put uz tvoj ritam otoka, Radio Jadranku. Ovo je Massimo koji kaže 1000 ljudi. Giuliano i Diktatori su tu također kao i Goran Karan. Ostani uz nas. Dobro jutro.

0: Radio Jadran si uvijek pratimo taj sjajni dubrovački bend u svojim izdanjima. Prije ili kasnije, zove se nova pjesma, izlazi na YouTube kanalu Silenta točno u 10. Najavili su to kao ljetni hit, odnosno ljetni song, baš tako i zvuči u onom teaseru koji su objavili, a dok mi čekamo 10 sati ide jedan bog kakvog trebam. Silenta u nastavku, dobar dan, loši ili dobro jutro.
1: Ne

0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru i tako izbjegao određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Vijesti. Dramatični prizor iz španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred njihovom navalom. Nažalost, ima i mrtvih. Španjolski mediji spominju da je više od 15 poginulih migranata, no točan broj još se ne zna. U pomoć tamošnjoj policiji poslana je i španjolska vojska. Drama na granici Europske unije nije se svidjela talijanskome ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Sport. Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati na Maksimiru otvaraju 36. sezonu Supersport HNL-a. Uvod su bili sinoćni nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od triju naših klubova jedino su nogometaši Rijeke zadržali prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. Trener Matija Škek.
3: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
0: U konferencijskoj ligi nastupit će i Hajduk, koji je nakon poraza na Cipru ispao iz Evropske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je evropska sezona završena. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić. Radio Lošinj.
4: Još jednom dobro jutro, ako ste se malo prije uključili, moje ime je Karlo, s vama sam sve do 11 sati ujutro na otoku, ujutro na Radio Jadranci. Baš je lijep i krasan petak, stvarno prevruć za ukus mnogih, ali bože moj, preživit ćemo i to. idemo u ovakvom ritmu, idemo dalje sa glazbom. Buffalo Soldier je prvi u redu čekanja, tu je Frank Sinatra, Andrea Bocelli i ostali mega pjevači. Ti se samo opusti i pojačaj Radio Jadranku.

0: That's life. Frank Sinatra, dobro jutro.
1: Vrijeme i promet.
0: Ma pakleno vrijeme, pakleni promet, sve je danas za petak rezervirano, 30 stupnjeva već mjerimo, ljudi moji dragi, nije ni 9 sati, točnije 8 i 16 je 30 stupnjeva i ići ćemo još na gore, pošto svi znamo da smo u crvenom, cijela Hrvatska pa tako i mi, crveno upozorenje za visoku temperaturu danas do 35-36 stupnjeva, čuvaj se ovih paklenih vrućina. Do kraja dana se vrijeme neće mijenjati. Ma što do kraja dana? Do kraja tjedna pa i s početkom sljedećeg temperature više manje iste, preko 33-34 stupnja, tako da nas čeka i još tjedan dana ovog pakla. No nije te sve tako crno, more je ugodnih 26 i dalje je dobro za se ohladiti, a nakon ovih vrućina stići će i neke definitivno vjerujemo promjene. Što se tiče prohodnosti cesta, one su više manje prohodne i uvjeti su povoljni za vožnju, ali gužve se stvaraju u pravcima prema moru i to su zapravo glavni pravci Bosiljevo 2 u smjeru mora, pred naplatom Lučko i dalje za sada nema dužih čekanja, ali će se to kroz dan sigurno sam mijenjati. Ako nešto ne štima, 099 30 30 800. Sretan put. Ovo je Zvir, a pjeva Oliver. E, moj kapitane.
2: Odriši misli moje lipe i skupi pepeo na dlanu. Pođi tamo gdje si sama,

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Pjesme koje poznaješ.
8: Još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
7: Najbolja domaća glazba.
8: Noći, noći bez nam.
9: Umirem 100 puta dnevno, a tebi je...
7: Samo na 92,8 MHz.
9: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
7: Tvoj Radio Lošinj. Radio Jadranka.

0: Radio Lošin.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar dan iz studija i režije Radio Jadranke. 8 sati i 30 i 2 su minute. Zadnji dan mjeseca, odnosno srpnja, je pred nama, 31. A 1.8. donosi nam spektakl, ja bih rekao. Nakon sportskih događanja koja su obilježila protekli tjedan i sve one gungule na igralištu u Velom, evo, došla nam je mala kratka stanka, međutim, sutra se spuštaju zastori na još jedne veloselske ljetne užance. A što nam donosi završni dan, kako su protekla sve pripreme i što nas sve čeka sutra, razgovarat ćemo sa čovjekom koji sve zna, a to je predsjednik mjesnog odbora Veli Lošinj, Jerkom Kušutom. Jerko, dobro jutro, dobrodošao kod nas.
2: Karlo, dobro jutro i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
1: Stigao nam je i taj finalni dan zapravo i zbog čega se sve ovo ove uvertire rade, to je zapravo sutrašnji dan veloselskih užanci, najstarije zapravo natjecanje, odnosno najiščekivanije.
2: Tako je, ko što si sam rekao, kraj mjeseca, a za dobar početak idućeg mjeseca kolovoza, dođite sutra u Veli Lošinj, to bi nam moglo biti kao jedna reklama. Pa je, tako, evo, nakon više dana programa u sklopu ovogodišnjih veloselskih ljetnih užanci, možda i najbogatijeg do sada, odnosno sigurno i najbogatijeg koji smo imali, dolazimo do samog kraja, do same završnice, a to je onaj zadnji dan, subota, na rivi u Velom Lošinju, onaj dan što u stvari i jesu veloselske ljetne užance, pa tako sutra sa početkom od 16 sati sa dječjim igrama, a kasnije onda i programom više ovih disciplina za odrasle, to počinje. Pozivam svih u što većem broju u Veli Lošinj, mislim da je što se ovog sportskog programa u Velom tiče, a imamo i razne sportska događanja tokom sezone i tokom godine, ovo je neki vrhunac, pa evo, svi sutra dođite u Veli Lošinj sa djecom, sa prijateljima, odraslima, od 15 sati počinju prijave za te razne discipline koje će se odigravati kroz dan. Tu imamo klasične dječje igre, skakanje u vrećama, trčanje sa jajetom u žlici, nova disciplina nošenje kašeta koju smo prošle godine uveli, pa onda idemo kasnije na ove već malo jače, potezanje konopa, potapljanje sandolina, veloselska alka, da bi sve završilo sa našim famoznim klizavim stupom. Tako da evo, to je onaj šećer na kraju, rekao bi, svakog izdanja u žanci.
1: Prijave se vrše točno gdje i zapravo od 15 sati nadalje se svi mogu prijaviti za bilo što?
2: Tako, od 15 sati nadalje se svi mogu prijaviti za bilo što, osim naravno klizavi stup, to je disciplina bez prijave, kogod se osjeća u datom trenutku spreman.
1: Hrabar.
2: Tako je, uvijek može krenuti. Od 15 sati u centru Velog Lošinja na rivi ispred pošte, tamo će biti stol gdje će biti uvijek neko ko će uzimati te prijave, pa tako, evo, znači od 15 sati slobodno svi dođite u Veli, krene u prijave, krenu dječje igre, onda idemo dalje sa sportskim programom do kasno u noć, a onda i kasnije sa zabavnim programom za koji će se ove godine pobrinuti grupa Point i Selca, koja nam dolazi, koja već duži niz godina nije bila u Velom Lošinju, ali jesu svirali, tako da evo, i sa njima sam se čuo, oni su isto veseli, sretni da opet dolaze, vesele se cijelom događaju, zabavi, kažu da, ja kažem, do kad svirate, oni kažu do kad ljudi ima i do kad se pleše.
1: A onda su
2: mi možemo
1: nagrabusili.
2: Tako je.
1: Gdje će biti postavljen, evo, čisto ovako, malo kuriozitet, bend će biti na onoj...
2: Bend je na onom, na mulu ispod crkve, nekako zadnjih godina tamo, kad su tako neki veći eventi, postavljamo glazbu tamo. To se pokazalo kao jako dobra lokacija, onako nekako cijela riva doživi tu glazbu i taj bend, tako da evo, to će biti lokacija. Imat ćemo isto tako i punkt sa okrepom, tu nam stiže udruga Gušt, koja Gušti nas je naši, pratila, koja nas prati po raznim eventima, a svakako ovdje i na užancama. Sutra idu u Martišnicu i u Veli, tako da su...
1: Raspored je...
2: Tako, gust je raspored.
1: Gušt je raspored,
2: tako je, da.
1: Jedno malo pitanje ovako sa strane. Klizavi stup, koliko, da ti znaš, traje zapravo ta tradicija, kad su prvi put na tom mjestu zabili taj stup i kad se imali nekih zapisa
2: Pa evo, ono što o točnim brojkama ne bi govorio, apsolutno, jer da, nisam siguran, ali to prvom prilikom idući put kad našeg meštara, našeg Nedjeljka budete imali ovdje u studiju, onda ga možete pitati o raznim crticama iz povijesti Velog Lošinja, mm-hmm, pa će on to znati sigurno. Znači, ove su igre se održavale u formatu i pod nazivom Veloselskih ljetnih užanci od 1991. godine na prema, znači, prema, mm-hmm, današnjem danu, konstantno svih ovih godina, a bilo je i ranije prije, imamo mi zapise raznih nekih ljetnih igara, pa čak skoro i 100 godina unazad, kao u obliku nekakvih, mm-hmm, regata i slično, a i prije, u vrijeme bivše države, tu su bile igre 29.7. koje su se uvijek igrale i u sklopu njih je isto tako klizavog stupa bilo, tako da možemo reći pola stoljeća, da, i više klizanja na rivi u Velom Lošinju.
1: To je must za ove koji ne znaju, koji nas slušaju možda izvana, to je neki loj, ili kako bi to...
2: Pa to je, da, to je must kojim se stup namaže, tako da definitivno ovi koji prvi idu na stup imaju puno veći izazov i rizik, u stvari nekoliko tih zatrčavanja se ide samo da bi se to malo očistilo i na pravilu prostora da se napreduje dalje prema te četiri zastavice koje su na stupu.
1: Ali vrijedni dečki, onda na maste malo ponovo se...
2: Pa naravno, nećemo baš pustiti da bude prelagano.
1: Utabana staza.
2: Tako je, tako. Ipak onda to mi malo doradimo da ne bude prelagano svima, jer onda kad bi se sve to skinulo, onda to onda krene odjednom jako brzo, odnosno nema više tog efekta, tako da naši delegati na to prate,
1: da.
2: Dodatno namažu i bude onda sve u redu.
1: Samo jedno pitanje, četiri su zastavice, ako se nema...
2: Četiri su zastavice, tako je, četiri zastavice.
1: Nije tajna nagrada, jel?
2: Nagrade su, pa ajmo reći, uvijek promjenjive, konkurentne svakako. Imamo tu uvijek i nekakve naše sponzore koji odluče se biti i sponzori pojedinačne zastavice, pa tako da evo svake godine zajedno sa našim sponzorima i omogućavamo sve te nagrade tokom igara, pa evo, hvala da si to spomenuo, imao sam u vidu i pri kraju.
1: Absolutno.
2: Svakako moram zahvaliti kako gradu Malom Lošinju, turističkoj zajednici bez kojih se ovaj event ne bi mogao održati. Moram se zahvaliti i Jadranka turizmu i Jadranka trgovini koji nas svojim sponzorstvima uvijek prate sve naše događanje, mm-hmm, pogotovo ove Veloselske ljetne užance, a onda i sve naše druge sponzore koji omogućavaju razne nagrade po raznim događanjima, svih njih ćete sutra moći i čuti i vidjeti u Velom Lošinju. A uz to, uz sponzore, tu su naravno i ljudi koji su uvijek glavni pokretač svega.
1: Absolutno.
2: Pa ovim putem se i zahvaljujem svima onima koji ove protekle dane na ovom događaju, ali rekao bi na svim događajima u Velom Lošinju, uvijek požrtvovno, nesebično pomažu, daju ruku, bilo to organizaciji, bilo to smišljena disciplina, bilo to djelatnici komunalnog društva koji uvijek brinu o čistoći svih tih naših lokacija, ljudi koji se potrude ukrasiti, sve postaviti, pripremiti. Evo, ovim putem im hvala i evo, bez njih ne bi ničeg ovog bilo, tako da je, mislim da ih je vredno spominjati uvijek i nikad ne može biti previše.
1: Apsolutno.
2: Vredno spominjati uvijek i nikad ne može biti previše.
1: Apsolutno. Eto, to je sjajno zapravo. Sve smo rekli više manje,

0: jedan polufinalni susret se odigrao, tu Bernard Buljeta i Ives Kazlić su finalni par, a
1: mogu pogađati koji je drugi finalni par.
0: Drugi finalni par se još čeka za odraditi, ali u polufinalnom paru ćeš vjerojatno pogoditi koji je igrao.
1: Kavedoni i Jureković.
0: Tako, oni imaju tu već neku povijest kartaških turnira u Velom Lošinju, da se pred kraj negdje ispada. Ali tako, evo, to će se još odigrati, a onda imamo Cornhole koji se zbog one nevere morao odgoditi, pa nam se on preselio dogovorno, znači na 4.8. u 18 sati, svih pozivam da se priključe i tada. Odaziv je bio odličan, više od 50 prijavljenih parova, pa se ovim putem svima njima i obraćam da ponovno dođu, pa možda i više njih, tako da evo utorak nas čeka isto.
1: Povratak odličan na igralište.
0: Tako je, povratak na igralište, a onda malo odmaramo. I onda ćemo se sigurno opet ovdje vidjeti i čuti na temu Dagnjade koja nam stiže 8. kolovoza ponovno u Veli Lošinj.
1: Da, nema odmora baš puno, ali eto, ajde, idemo jedan po jedan. Event.
0: Tako je.
1: Dobro, ništa, eto ga, to bi bilo to za danas od nas. Hvala ti Jerko što si nam podijelio sve ove bitne informacije. Dakle, sutra 1.8. od 15 sati će već muzika tamo krenuti, 15.30. I onda smo zapravo u Velom cijeli dan.
0: Tako je. Vidimo se sutra u Velom Lošinju i lijepi pozdrav svima.
1: Hvala Bogu.

0: moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti anđel brz doma čuvaticu. He, Rocco, Rocco.
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek i kada se budiš.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: U svakom slučaju te volim.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: E, dragi ljudi, zadnji dan mjeseca srpnja, još malo pa Božić. U sklopu 37. Lubeničkih glazbenih večeri danas će se održati susret s umjetnicima pod nazivom Kava s umjetnikom, na kojem će posjetitelji moći razgovarati s violinistom Markom Gracijanijem i pijanistom Krešimirom Starčevićem. O njihovom radu i ovogodišnjem festivalskom programu Kava s umjetnikom održat će se u 11 sati u Palači Mojza u Cresu, a redoviti program 37. Lubeničkih glazbenih večeri nastavlja se, naravno večeras, koncertom umjetniku koji imate priliku upoznati. Publiku očekuje vrhunska večer klasične glazbe u izvedbi dvoje istaknutih hrvatskih glazbenika koji redovito nastupaju na domaćem i međunarodnom koncertnom pozornicama. Početak je u 21 sat u župnoj crkvi u Lubenicama, pa svi ste dobrodošli uz fantastičnu glazbu, tamo zala sunca je poseban. U sklopu programa ovogodišnjeg Creskog semnja večeras će se održati 18. otvoreni šahovski turnir Creski semenj. Turnir se igra po švicarskom sustavu u 7 kola uz tempo igre od 10 minuta i 5 sekundi dodatka po potezu. Pravo nastupa imaju svi zainteresirani šahisti. Sudjelovanje je besplatno, a prethodna prijava je obavezna. Organizatori očekuju veliki broj domaćih i gostujućih natjecatelja. Šahovski turnir Creski semenj počinje u 19 na trgu Arsan ispred Creskog muzeja. Program 20. teatra na Pjaceti večeras je namijenjen najmlađoj publici. Teatar Cirkus Punkt izvešće predstavu Smash, koja kroz spoj kazališta, pokreta, humora i cirkuskih elemenata donosi zabavnu i dinamičnu priču prilagođenu djeci i obiteljima. Predstava je dio bogatog ljetnog kazališnog programa koji ove godine na Creski trg donosi sadržaje za sve generacije. Predstava Smash počinje u 21 na trgu Pjaceta u Cresu. A u Malom Lošinju večeras na Bardini održat će se koncert Ibrice Jusića. Publiku očekuje večer ispunjena šansonama, poezijom i mediteranskim ugođajem po kojem je ovaj glazbenik prepoznatljiv već desetljećima. Koncert će početi u 21 na Bardini na stepenicama, a pametno bi bilo doći nešto ranije i na vrijeme, jer tamo na tim koncertima uvijek bude poprilično puno ljudi, a mjesta baš i nema previše. Večera završava i ovogodišnja 9. po redu smotra talijanskog filma u Malom Lošinju koju priređuje redatelj Paolo Lipari. Na programu je talijanska komična drama La Vita va così redatelja Riccarda Milania, inspirirana istinitom pričom o sardinskom pastiru koji godinama odbija prodati svoju zemlju investitorima koji na tom području žele izgraditi luksuzni turistički kompleks. Film kroz humor i emocije progovara o sukobu između gospodarskog razvoja, očuvanja prirode i lokalnog identiteta. Ko da mi je negdje poznata priča. Prije glavnog filma bit će prikazan i kratkometražni film Il Tesoro, nastao u svibnju u filmskoj radionici u Malom Lošinju sa djecom zajednice Talijana. Završna projekcija 9. smotre počinje u 20 sati i 30 minuta kino Vladimira Nazora. Večeras u Malom Lošinju ulaz je slobodan. Svi ste benvenuti. U sklopu nerezinskih ljetnih igara večeras se nastavlja natjecanje u malom nogometu. Nakon jučerašnjeg početka turnira ekipe će ponovno izaći na novo uređeni teren u borbi za plasman u završnicu koja je na rasporedu sutra. Turnir je ove godine okuplja brojne domaće i gostujuće rekreativce. Utakmice se igraju pred velikim brojem gledatelja koji stvaraju odličnu sportsku atmosferu. Čini mi se 9 ekipa, a malo nogometni turnir nastavlja se večeras u 19 na školskom igralištu u Nerezinama. U Uvali Čikat sutra treći memorijalni vaterpolo turnir Saša Ivanišević. Turnir je posvećen u uspomen na dugogodišnjeg sportaša, trenera i velikog zaljubljenika u vaterpolu Sašu Ivaniševića. Okupit će brojne rekreativce, prijatelje i ljubitelje ovog sporta. Treći memorijalni vaterpolo turnir Saša Ivanišević počinje sutra u 14 na kupalištu u Uvali Čikat u Malom Lošinju, odnosno na plivalištu. Jedna od najstarijih otočnih ljetnih manifestacija sutra završava u Velom Lošinju. Veloselske ljetne užance i ove godine okupljaju brojne mještane i goste, a tijekom dana održavaju se tradicionalne igre koje desetljećima čuvaju otočne običaje. Posjetitelji će moći pratiti natjecanja u penjanju na klizavi stup, veloselsku alku, potezanje konopa i potapljanje sandolina, dok će završetak manifestacije biti obilježen koncertom grupe Point. Veloselske ljetne užance sutra od 16 nadalje u Luci u Velom Lošinju. Završni koncert na rasporedu je u večernjim satima, bit će ludo kao i uvijek. Ali i tu nije kraj veloselskih ljetnih užanci, još stiže Cornhole negdje četvrtog, čini mi se, kolovoza. Ali tu je kraj ovih vijesti koje su potrajale 6 minuta, ja vam želim ostanite i dalje s nama, jer prognozu, toplu prognozu reći će nam Karlo. Lijepi pozdrav!
2: Vrijeme i promet.
3: Hvala Cibranko, prognoza je paklena pa do kraja ovog tjedna i s početkom novog tjedna, uglavnom sve je u crvenom. Trenutna temperatura zraka već iznosi 30 stupnjeva, a ići će do maksimalnih 35. Drž se hlada, hvali sunce, drž se hlada, to je moto za danas. Do kraja dana neće se mijenjati nikakva pretjerana prognoza, se neće mijenjati, osim što će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Pogled na ceste, koje će tokom dana biti sve gušće, jer putnici kreću prema moru, pa pripazi i imaj to na umu ako putuješ, da će se zagužvati tijekom dana i na autocesti. Već sada je povećana gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Krčki most sada ok, ne javljaju ništa da je na Krčkom mostu problematično, a vama želim sretan i ugodan put uz Radio Lošinj gdje god putovali, a ako poteškoća ima na cesti, dajte da zajedno pomognemo svima drugima na 099 30 30 800. Sretan put i mirno more!
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
3: Jozinović je Jakov, a ovo je pjesma Nećeš spavati, a radio je Jadranka. Tvoj ritam uz more, tvoj ritam otoka već punih 30 godina. Dobar dan!

0: Još jedan lijepi pozdrav, evo nas ponovo u eteru, ponovo pričamo, jutro smo bome raspričani na maksimalno. Idemo put Čunskog, ljubitelji klasične glazbe sutra će doći na svoje. U čarobnom ambijentu Torča u Čunskom održat će se večer klasične glazbe na kojoj će nastupiti Lobel Barum. Što publika očekuje, kakav je program pripremljen i koliko je poseban nastup u tom jedinstvenom ambijentu, saznat ćemo u razgovoru s našim gostom. Dobro jutro i dobro došao, Lobel.
1: Dobro jutro, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Lobele, sutra nastupate ponovo zapravo u Torču u Čunskom. Kako teku posljednje pripreme, jel sve spremno?
1: Sve je spremno, evo samo da ispravim, neće biti večer klasične glazbe jer nismo uspjeli naći nekoga da svira klavir.
0: A, jer dobro.
1: Ja ne mogu nazvati sam sebe pratiti na klaviru dok pijam operno. Tako da će biti još jedna večer zabavne glazbe i podružit će nam se puno ljudi, evo, koji tu ljetuju i koji žive odavdje. Već smo evo dogovorili da dođe Robert s nama svirat, Robert Bukvić. Pridružit će mi se opet sestra, brat, tata, razni ljudi iz sela će također doći pjevat koji zadnji puta i sve je spremno, sad smo uigrani, a evo, jedva čekamo.
0: Dakle, familijarna stvar, bit će ono, pola obitelji vaše.
1: Uvijek. Najmanje srama imaju ovi iz moje obitelji, prvi uvijek jave, ali bilo je i ljudi iz sela su isto pjevali pred kraj prošle gaže, kako smo imali dva bežična mikrofona, samo su ti mikrofoni lutali po stolovima i ljudi da, su pjevali pjesme koje bi pjevali, tako da evo, bilo je veoma zabavno.
0: Znači, prošli put je to prošlo sjajno zapravo, super je bilo.
1: Meni i drugima, evo, tako je. Tako mi je bilo rečeno drugi da je njima bilo super. Ovaj put ćemo samo još bolje i spremno.
0: Hvale vrijedan projekt da se podigne zapravo jedna ponuda i u Čunskom što se tiče glazbenih događanja. Što je na repertoaru? Evo ovako kad mogu pitati.
1: Evo, prošli put je bilo dosta Olivera, dosta Tedija Palata i tako, Džibonija, takvih pjesama, pa evo dobio sam par kritika da malo brže pjesme dodam, tako da će biti malo življi tempo ovaj puta.
0: Više zabavna, domaća zabavna glazba.
1: Domaće su pjesme u pravilu bile sve, bilo je gdje koja engleska, talijanska i to, jer su to bili neki Italijani ovdje, neki Amerikanci, pa smo nekog za njih isto odsvirali. A većinom se bazira na našoj hrvatskoj zabavnoj glazbi. Eto kažem, ovaj put ćemo probati malo življe.
0: Nekog Mišu možda ubaciti ili...
1: mogao bi Miša neki, slažem se.
0: Eto. Dobre
1: ideje, sad ću zapisati.
0: Hvala lijepo. Dobro, dakle, sutra sve starta u koliko sati?
1: U 9 starta. Ne. U 9 starta, da.
0: Znači, sve što... U 9 sati Torač, Lobel Barum i prijatelji, možemo to tako nazvati.
1: Može.
0: Eto,
1: Lobel Barum i Tunjski.
0: Da. Eto, želim puno uspjeha i još jednom izdanju ove večeri zabavne glazbe, a klasičnu ćemo onda odgoditi ili dok se ne...
1: Biće, za sljedeću godinu ćemo probati organizirati. Najveći problem je naći nekog klavirista koji je tu na opaku. Da je voljan doći pomoći i odraditi probu dvije i eto. Siguran sam da ćemo do sljedeće godine uspjeti naći nekoga.
0: Nije lako, svjestan sam da ja sam u tom nekom džiru glazbenom, sve jasno. Teško je na otoku naći kolegu zapravo da se zasvira. To je svega par ljudi.
1: Tako je, da.
0: Dakle, još ovo je zadnja za ovu godinu što se tiče ovakvih svirki ili će biti još nešto kroz ljeto?
1: To je zadnja za ovu godinu.
0: U redu. Dobro, Lobel, ništa, želim još jednom puno sreće, neka što bude posjećenije, da se još bolje zapjeva, malo zabavnije i eto ga, čujemo se nakon što prođe, možda da malo upijemo još dojmove.
1: Može, hvala vam puno na javljanju i čujemo.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Schatten von 10 bis 17 Uhr bleiben.
1: Meerwassertemperatur 26 Grad.
2: Liebe Freunde, gute Unterhaltung und bis morgen von Ilean.
3: 92.8. Sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
5: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbrego s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Paške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
6: Jadranka trgovina.
7: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
8: Volim te uvijek i kada se budiš.
7: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
8: Volim te, ne znam kako da odolim.
7: Vidimo se na Bardini.
8: U svakom slučaju te volim.
9: I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
10: And I need a gift for my family. Something local, edible.
9: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
10: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.

0: Tijekom dana trebali bi doznati hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošloga mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: U Ministarstvu graditeljstva bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova, te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Pri kraju su radovi na istočnom dijelu zagrebačkog autobusnog kolodvora, kroz koji na godinu prođe oko 5 milijuna putnika, ljeti na dan i njih do 40 tisuća. Zgrada je izgrađena prije gotovo 40 godina, a obnova je više nego nužna, rekao je za Radio Sljeme voditelj kolodvora Josip Krajina. Dosta se, kaže, uložilo u prilagodbu kolodvora osobama s invaliditetom.
4: Mi smo krajem prošle godine završili prilagodbu pješačkih površina objekta autobusnog kolodvora osobama smanjene pokretljivosti, slabovidnim osobama i osobama oštećena sluha, i u sklopu tog projekta su ugrađena 3 nova dizela koja povezuju prostor čekaonice i polaznih perona, podizna platforma koja povezuje polukat sa centralnim holom. Postavljeno je preko 1000 metara taktilnih traka po površinama kolodvora i 2 blagajne, odnosno 2 prodajna mjesta su prilagođena za pristup osobama u invalidskim kolicima, odnosno osobama oštećena sluha.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Lošinj.
6: Bok, bok, još jednom, 10 sati i 4 su minute. Ja sam s vama još sat vremena. Malo manje, 55 minuta. Nadam se da ste dobro. Ja sam pod klimom, tako da nemam uopće feeling kakav je vani. Vidim samo brojčice i temperature na ovim pokazateljima da je vruće, znam, ali nemam još osjet. Kad odem na Marendu, valjda će biti puno gore, ali dobro. Do 11 sati se družimo, onda za Puls jede Freddy, a do tada ide još puno dobre brdo dobre glazbe. Mi nikad sretnije, napokon je izazvonio WhatsApp, odnosno napokon je neka poruka stigla i od slušatelja. Gospodin Jure, lijepi pozdrav, on nas je pozdravio ujutro i rekao: poštovani, moja muzička želja je Oliver i Tragu beskraju u spomen na najboljeg pjevača. Naravno da ćemo ovo i napraviti i pustiti upravo Tragu beskraju s meni vrlo dragog live albuma Al Olimpija. 5 minuta čiste emocije, kapetane, i dalje te se sjećamo. Ovo je Tragu beskraju.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda.
3: Vrijeme i promet.
4: Što se vremena tiče, u 10 sati i 47 minuta na području Malog Lošinja izmjerena je temperatura zraka od 31 stupanj, a penjače se do 35, ma još smo mi dobri. U Kninu jučer 41, Rijeka na 38, i tako još danima pred nama. I danas je crveno upozorenje za visoku temperaturu, kao i sutra i ovih dana. Kako stvari stoje, bit će i dalje crvena upozorenja. Vruće, indeks na broju, UV indeks na broju 8. Ne moramo više kao papagaji ponavljati SPF-ove. Čuvajte se hlada, pijte vode, to sad valjda svako već zna i čuje.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 11 sati i 2 su minute. Ja sam Fredi i s vama sam do 15 sati. Evo, spremio sam jednu listu do podne što se tiče glazbe. Odmah ću najaviti, radi se uglavnom o rock glazbi, raznim pravcima rock glazbe. Malo evo organske muzike nakon, čini mi se, preplavljenosti sa današnjom modernom tehnologijom, a pogotovo u posljednje vrijeme umjetnom inteligencijom. Pa ćemo za početak današnjeg dana, što se tiče evo moje smjene, krenuti sa Clashom, Police on My Back. Čuti ćemo i Smice, There is a light that never goes out, a krećemo sa Suede i The Wild Ones.
1: 92,8.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Paške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Još jednom lijepi pozdrav iz našeg studija, sad je točno 11 sati i 15 minuta, evo već 15 minuta za mix pultom. Sam ja, ja sam Freddy, s vama ću biti do 15 sati na 92,8. Ukoliko niste čuli prognozu, niste puno propustili jer ne mijenja se ništa do kraja dana, i dalje tiho ili slab sjeverozapadnjak uz obalu, noćas nešto malo burice, more mirno ili malo valovito, tijekom noći uglavnom na otvorenom moru biti će ponegdje i magle. Trenutno su vani 32 stupnja Celzijevih, nemojte se igrati, na snazi je i crveno upozorenje vezano uz visoku temperaturu i najbolje izbjegavati, dakle, izlaganje suncu. Stanje u prometu je tipično za ovo doba godine, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, no promet je gust, stoga evo, dobri živci, strpljenje. I nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo legendarne Ike i Tinu Turner, Nutbush City, čuti ćemo Johnny Casha i Folsom Prison Blues u jednoj modernoj verziji snimljenoj, čini mi se, za potrebe neke serije ili filma, a krenut ćemo sa jednom od onih mitskih velikih balada Rolling Stones i You Can Always Get What You Want.
5: 92,8.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ljubitelje dobre glazbe, evo vijest kako će se večeras na Bardini održati koncert Ibrice Jusića. Publiku očekuje večer ispunjene šansonama, poezijom i mediteranskim ugođajem, po kojem je ovaj glazbenik prepoznatljiv već desetljećima. Koncert će se održati danas u 21 sat, ko što rekoh, Bardina u Malom Lošinju. A u sklopu 37. lubeničkih glazbenih večeri danas će se održati susret s umjetnicima pod nazivom Kava s umjetnikom, na kojem će posjetitelji moći razgovarati s violinisticom Majom Gracinim. Koncert počinje večeras u 21 sat u Župnoj crkvi u Lubenicama. A mi idemo na nešto drugačije. Čuti ćemo Pogues, Sunny Side of Street, Bow Wow Wow, I Want Candy, a malo ćemo zacrniti jer kreće Leonard Cohen i Almost Like the Blues.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

almost like the blues.

0: I još nas evo nekih točno 13 minuta dijeli do podne, još jednih vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga slijedi i naš drugi Info Flash. To vrijeme provest ćemo uz The Cure i naravno prigodnu Friday I'm in Love. Suzy and the Banshees, izvješće Hall of Mirrors, a čuti ćemo David Bowie u pjesmi Port of Amsterdam, inače u originalu koji je izvodio francuski šansonjer Jacques Brel, a evo prepjevao je odlično David Bowie.
1: Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Ta razlika je prošli mjesec bila 1,4% boda, ovaj mjesec ona je pala na 0,7% bodoma.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta je u razgovoru za HTV ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
2: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća sve prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe. Mi jako dobro stojimo među građanima, s obzirom na projekte koje radimo za razvoj Splita, i nitko na bilo koga drugoga da se govori da na mene uopće utječe, neće utjecati na moje odluke koje su prije svega od interesa za grad Split, i tako se cijelo vrijeme ponašam.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio resorni ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca, i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na 11. kilometru autoceste A1 prekinut je promet između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Kolona je od naplate Lučko. Vozačima se kao alternativni pravac preporučava državna cesta DC1 na dionici Lučko-Donja Zdenčina. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i kninsko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Vijesti. Najmanje 19 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske eksklave Ceute nakon što je u samo jednom danu ušlo 50 tisuća ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Danja Dubravac.
5: Deseci tisuća mladih Marokanaca upali su u Ceutu u potrazi za boljim poslom i životom. Neki su plivali satima.
6: Jako sam sretan što sam ovdje. Bilo je vrlo teško prijeći, jako teško. Policajci su nas pokušali zaustaviti, ali naša volja i naša odlučnost bili su veći, pa smo uspjeli doći ovamo.
5: Neimenovani migrant koji ondje živi i radi godinama objašnjava da ljudi žele budućnost.
6: Oko 600 ljudi hoda Marokom tražeći priliku da uđe u Španjolsku. Razumijem zašto. Govore im da ovdje postoji budućnost, da ima poslova. Ima ih, istina je, no kad dođu ovamo suočeni su s oštrom stvarnošću. Nemaju ničega, a ljudi se prema njima ponašaju kao da su nitko i ništa.
5: Procjenjuje se da je u Seutu u posljednja 24 sata ušlo 49 tisuća migranata. Grad je preplavljen ljudima. Lokalna vlast otkazala je sve manifestacije koje su se trebale održati za vikend i zatražila da vlada proglasi izvanredno stanje. U Madridu su to odbili, ali su poslali vojsku. Španjolski mediji javljaju da se tisuće migranata sada vraćaju u Maroko, te da lokalna i savezna policija uoči posjeta premijera Pedra Sančesa tjeraju ljude iz središta grada, a vojska ga ograđuje. Iz oceana je do sad izvučeno 19 tijela.
0: Nitko ne prodaje nogomet, odgovor je FIFA na kritike na njezin plan osnivanja posebne tvrtke koja bi u partnerstvu s vanjskim investitorima upravljala organizacijom svjetskog prvenstva. Proces konzultacija narušen je netočnim medijskim izvještavanjem, o prijedlogu će se odlučivati isključivo demokratskim putem, stoji u službenom priopćenju organizacije. Podsjetimo, Europska nogometna federacija UEFA jučer je zaprijetila bojkotom svih FIFA-inih natjecanja ako projekt bude proveden u djelo. Umro je Francesco Baresi. Vijest o smrti svojeg legendarnog kapetana i jednog od najboljih braniča svih vremena potvrdio je AC Milan. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkan u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres s brojem 6. Sućut koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje obitelji dijele svi rosoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti, stoji u priopćenju iz Milana. Baresi se borio s bolešću oko godinu dana, otkako je operirao pluća te započeo imunoterapiju. Umro je u 66. godini. Sport. Pregled rezultata naših klubova u kvalifikacijama za Europsku i Konferencijsku ligu pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Vremenska
0: prognoza. Sunčano je i vrlo vruće, vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
9: I vrijeme za naše podnevno izdanje u programu radija Malog Lošinja, radije Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih desetak minuta, imamo mnoštvo toga za vas. Večeras će se na Brdini, odnosno Bardini, održati koncert Ibrice Jusića. Publiku očekuje večer ispunjena šansonama, poezijom i mediteranskim ugođajem, po kojem je ovaj glazbenik prepoznatljiv već desetljećima. Koncert počinje u 21 na Bardini, na stepenicama, dakle u Malom Lošinju. Dođite na vrijeme, dođite i prije, kako biste zauzeli najbolju poziciju, jer stepenice nisu baš prevelike. Večera završava ovogodišnja deveta smotra talijanskog filma u Malom Lošinju, koju priređuje redatelj Paolo Lipari. Na programu je talijanska komična drama La Vita La Tako, redatelja Ricarda Milanija, inspirirana istinitom pričom o sardinskom pastiru. Film prije glavnog filma prikazat će se i kratkometražni film Il Tesoro, nastao u svibnju u filmskoj radionici u Malom Lošinju sa djecom koja pohađaju talijanski jezik u zajednici Talijana. Završna projekcija devete smotre talijanskog filma počinje u 20 sati i 30 minuta. Kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju, ulaz je slobodan. U sklopu 37. lubeničkih glazbenih večeri danas u Palači Mojzeja u Cresu održan je susret s umjetnicima pod nazivom Kava s umjetnikom. Posjetitelji su imali priliku razgovarati s violinistom Markom Gracijanijem i pijanistom Krešimirom Starčevićem o njihovom radu i ovogodišnjem festivalskom programu. Program festivala nastavlja se večeras koncertom umjetnika koje su posjetitelji imali priliku upoznati, i to u samim lubenicama. Početak je u 21 sat. U sklopu programa ovogodišnjeg Creskog semnja večeras će se održati 18. otvoreni šahovski turnir Creski semenj. Turnir se igra po švicarskom sustavu u 7 kola uz tempo igre od 10 minuta i 5 sekundi dodatka po potezu. Pravo nastupa imaju svi zainteresirani šahisti. Početak u 19. sati, trg Arsan ispred Creskog muzeja. Program teatra, i to 20. teatra na Pjaceti, večeras je namijenjen najmlađoj publici. Teatar Cirkus Punkt izvešće predstavu Smash, koja kroz spoj kazališta, pokreta, humora i cirkuskih elemenata donosi zabavnu i dinamičnu priču prilagođenu djeci i obiteljima. Predstava je dio bogatog ljetnog kazališnog programa koji i ove godine na Creski trg donosi sadržaje za sve generacije. Predstava Smeš počinje u 21 na Pjaceti u Cresu. Ajmo do Nerezina. U sklopu nerezinskih ljetnih igara večeras se nastavlja natjecanje u malom nogometu. Nakon jučerašnjeg početka turnira, ekipe će ponovno izaći na teren u borbi za plasman za završnicu. Raspored završnice sutra, a turnir ove godine okuplja brojne ekipe i rekreativce. Utakmice se igraju pred velikim brojem gledatelja, pa čak i tribine imaju u Nerezinama, koji stvaraju odličnu atmosferu. Malo nogometni turnir počinje u 19 na školskom igralištu Nerezina. U Uvali Čikat sutra se održava treći memorijalni vaterpolo turnir Saša Ivanišević. Turnir je posvećen uspomeni na dugogodišnjeg sportaša, trenera i velikog zaljubljenika u vaterpolo. Okupit će brojne rekreativce, prijatelje i ljubitelje ovog sporta. Treći memorijalni vaterpolo turnir Saša Ivanišević počinje sutra u 14 sati na plivalištu na Čikatu. Jedna od najstarijih otočnih ljetnih manifestacija sutra završava u Velom Lošinju. Veloselske ljetne užance i ove godine okupljaju brojne mještane i goste. Tijekom dana održavaju se tradicionalne igre koje desetljećima čuvaju otočne običaje. Posjetitelji će moći pratiti natjecanje u penjanju na klizavi stup, veloselsku alku, potezanje konopa i potapljanje sandolina, dok će završetak manifestacije obilježit se koncertom grupe Point. Veloselske ljetne užance sutra od 16 sati u Luci u Velom Lošinju, a Point u večernjim satima. Treba spomenuti da to nije kraj veloselskih ljetnih užanci. 4. kolovoza bit će i Cornhole turnir, koji je trebao biti nešto ranije, no zbog lošeg vremena je prebačen za taj termin. Ljubitelje elektroničke glazbe sutra u Malom Lošinju očekuje događaj Atomika, koji će se održati u prostoru udruge Kreativno sklonište. Za glazbeni program zaduženi su DJ Boris iz Zadra, te domaći DJ-evi Short Wire i Mark Lazy, dok će publici predstaviti izbor Progressive House i Tech Trance glazbe. Organizatori najavljuju večer ispunjenu dobrom glazbom, pozitivnom atmosferom i dobrim druženjem. Atomika počinje u 21 u Kreativnom skloništu, Omladinska 14 u Malom Lošinju. I bogme smo se iznajavljivali, a sad ćemo najaviti Fredija i prognozu vremena.
8: Vremenska prognoza.
10: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 32 stupnja Celzijevih. Što se tiče prognoze za drugi dio dana, tiho ili sjeverozapadnjak pa i jugozapadnjak od 4 do 12, još u početku mjestimice do 18 čvorova, mora 1 do 2 na južnom Jadranu, poslije podne ponegdje 3, vidljivost od 10 do 20 km, u noći ponegdje mala mogućnost za manje od 1 km zbog magle, uglavnom na otvorenom moru. Pretežno vedro, mjestimice s prolazom umjerenom na oblakom. I naravno i dalje vruće. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, no ima gužvi, velike su vrućine, pa se ovo znači mole za oprez i strpljenje.
8: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći. I najtanje žice zagudalo od riječi, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložim.

nagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla, bla.

0: U sklopu nerezinskih ljetnih igara 2026. večera se nastavlja natjecanje u malom nogometu. Nakon jučerašnjeg početka turnira, ekipe će ponovno izaći na teren u borbi za plasman u završnicu koja je na rasporedu sutra. Turnir ove godine okuplja brojne domaće i gostujuće rekreativce, a utakmice se igraju pred velikim brojem gledatelja koji stvaraju odličnu sportsku atmosferu. Evo koliko ste zainteresirani, malo nogometni turnir počinje večeras na školskom igralištu u Nerezinama u 19 sati. I ajmo dvije najave za sutra. Jedna od najstarijih otočnih ljetnih manifestacija sutra završava u Velom Lošinju. Veloselske ljetne užance i ove godine okupljaju brojne mještane i goste, a tijekom dana održavaju se tradicionalne igre koje desetljećima čuvaju otočne običaje. Posjetitelji će moći pratiti natjecanje u penjanju na klizavi stup, veloselsku alku, potezanje konopa, potapanje sandolina, dok će završetak manifestacije biti obilježen koncertom grupe Point. Veloselske ljetne užance održavaju se sutra u 16 sati u Luciju Veli Lošinj, a završni koncert grupe Point na rasporedu je u večernjim satima. Za sve ljubitelje nešto drugačije glazbe, elektroničke glazbe, očekuje se događaj Atomika koji će se održati u prostoru udruge Kreativno sklonište. Za glazbeni ugođaj zaduženi su DJ Boris, kako najavio Branku u Infoflešu iz Zadra, nije Boris i naš tu iz Lošinja, no uglavnom svira i radi najviše na području Zadra. Dakle, biti će tu DJ Boris, DJ-ovi Shortwire i Mark Lazy, a publici će predstaviti izbor Progressive House i Tech Trans glazbe. Organizatori najavljuju večer ispunjenu dobrom glazbom, pozitivnom atmosferom i druženjem, a sve počinje u 21 sat u Kreativnom skloništu. Mi nastavljamo uz dobru glazbu, ono kako bi voli reći feel good, nastavljamo uz domaće izvođače, pa ćemo tako čuti Ninu Badić, Sašu Lozara, također i Martina Kosoveca, no krećemo sa Tondinima i Lucijom i Funky Kekom.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Asi traže sladoled, a ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 690 eura. Otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 euro i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 euro i 89 centi. Omekšivač Ornel više vrsta za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek i kada se budi.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: U svakom slučaju te volim.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Preselina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama.
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Sve novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kronika dana, Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Posljednji dan radnog tjedna, posljednji dan mjeseca srpnja, 31. je, ovo je naša središnja informativna emisija. Večeras će se na Bardini u Malom Lošinju održati koncert jednog od najpoznatijih hrvatskih kantautora, Ibrice Jusića. Generacije publike pamte ga po bezvremenskim šansonama, spoju poezije i glazbe te mediteranskom ugođaju koji već desetljećima osvaja slušatelje. Njegovi koncerti uvijek su intimni susreti s publikom, ispunjeni emocijama i poznatim pjesmama koje su obilježile domaću glazbenu scenu. Koncert počinje u 21 sat na Brdini u Malom Lošinju. A večera završava ovogodišnja 9. smotra talijanskog filma. Manifestacija koju vodi redatelj Paolo Lipari i koja već godinama približava suvremenu talijansku kinematografiju otočnoj publici. Završnu večer obilježit će projekcije komične drame La Vita va così redatelja Ricarda Milanija. Nadahnute istinitom pričom o sardinskom pastiru koji godinama odbija prodati svoju zemlju investitorima, a koji žele izgraditi luksuzni turistički kompleks. Film kroz humor i emocije otvara pitanja razvoja turizma, očuvanja prirode i zaštite lokalnog identiteta. U oči glavnog filma bit će prikazan i kratkometražni film Il Tesoro, nastao u svibnju tijekom filmske radionice u zajednici Italijana u Malom Lošinju. Završna projekcija počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ulaz je slobodan. Nastavljaju se i 37. Lubeničke glazbene večeri koncertom violinista Marka Gracianija i pijanista Krešimira Starčevića. Publiku očekuje vrhunska večer klasične glazbe u izvedbi dvoje istaknutih hrvatskih glazbenika koji redovito nastupaju na domaćim i međunarodnim koncertnim pozornicama. Više o današnjem koncertu, Walter Salković, umjetnički direktor Lubeničkih glazbenih večeri.
2: U sklopu 37. Lubeničkih večeri, večeras će u Lubeničkoj župnoj crkvi koncert održati violinist Marko Gracijani i pijanist Krešimir Starčević, dvojica istaknutih hrvatskih umjetnika koji često nastupaju zajedno na najuglednijim domaćim festivalima. Publiku očekuje iznimno atraktivan program. Središnje mjesto zauzima monumentalna Beethovenova Kreutzer sonata, jedno od najznačajnijih dijela literature za violinu i glasovi. A uz nju će izvesti nekoliko skladbi Dore Pejačević te virtuozni valcer skerco Petra Iljića Čajkovskog. Dakle, sad nam slijedi kava s umjetnicima u Palači Mojze na kojoj će se ljubitelji glazbe moći pobliže upoznati s Gracijanijem i Starčevićem, s njihovim glazbenim putevima i večerašnjim programom, a koncert u Lubenicama počinje u 21 sat u župnoj crkvi. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.
1: Vijesti. A program ovogodišnjeg Cresskog semnja večeras donosi 18. otvoreni šahovski turnir Cresski semenj. Turnir će se igrati po švicarskom sustavu kroz 7 kola uz tempo igre od 10 minuta i 5 sekundi dodatka po potezu. Sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu, a organizatori očekuju veliki broj domaćih igrača i gostiju koji će se okušati u ovoj tradicionalnoj ljetnoj sportskoj manifestaciji. Turnir počinje u 19 sati na Trgu Arsani ispred Cresskog muzeja u Cresu. Najmlađi posjetitelji Cresa večeras će doći na svoje u programu 20. teatra na Pjaceti. Na pozornicu stiže teatar Cirkus Punkt s predstavom Smash, koja kroz spoj kazališta, pokreta, humora i cirkuskih elemenata donosi dinamičnu i zabavnu priču prilagođenu djeci i cijelim obiteljima. Program je dio bogate ljetne kazališne ponude koja već 20 desetljeća oživljava cresske trgove tijekom turističke sezone. Predstava počinje u 21 sat na Trgu Pjaceta u gradu Cresu.
3: Vijesti.
1: A sportski dio nerezinskih ljetnih igara nastavlja se novim utakmicama malonogometnog turnira. Nakon jučerašnjeg otvaranja ovog natjecanja, ekipe nastavljaju borbu za plasman u završnicu koja će se igrati sutra. Turnir i ove godine okuplja veliki broj rekreativaca i gledatelja, te jedan od najposjećenijih sportskih sadržaja u Nerezinama. Malonogometni turnir počinje u 19 sati na novo uređenom školskom igralištu u Nerezinama, koje danas ima i tribine. A sutra će se u Uvali Čikato održati treći memorialni vaterpolo turnir Saša Ivanišević, posvećen dugogodišnjem sportašu, treneru i zaljubljeniku u vaterpolo. Okupit će rekreativce, prijatelje i ljubitelje ovog sporta. Turnir počinje u 14 sati na kupalištu u Uvali Čikat u Malom Lošinju. Sutra završava jedna od najstarijih otočnih ljetnih manifestacija, veloselske ljetne užance. Posjetitelje tijekom dana očekuju tradicionalne igre poput penjenja na klizavi stup, veloselske alke, potezanja konopa i potapljanja sandolina, kojima se već desetljećima čuvaju običaj i duh mjesta. O završnici manifestacije rekao nam je više Jerko Kušeta, predsjednik mjesnog odbora Veli Lošin.
3: Pa je, tako, evo, nakon više dana programa u sklopu ovogodišnjih veloselskih ljetnih užanci, možda i najbogatijeg do sada, odnosno sigurno najbogatije koje smo imali, dolazimo do samog kraja, do same završnice, a to je onaj zadnji dan, subota, na rivi Velom Lošinju, onaj dan što u stvari i jesu veloselske ljetne užance. Tu imamo klasične dječje igre, skakanje u vrećama, trčanje sa jajetom u žlici, nova disciplina nošenje kašeta koju smo prošle godine uveli, pa onda idemo kasnije na ove već malo jače, potezanje konopa, potapljanje sandolina, veloselska alka, da bi sve završilo sa našim famoznim klizavim stupom. Tako je, tako da evo, to je onaj šećer na kraju, rekao bi, svakog izdanja u žanci. Pa tako sutra sa početkom od 16 sati sa dječjim igrama, a kasnije onda i programom više ovih disciplina za odrasle, kasnije sa zabavnim programom za koji će se ove godine pobrinuti grupa Point i Selca koja nam dolazi, koja već duži niz godina nije bila u Velom Lošinju, ali jesu svirali, tako da evo, to počinje. Pozivam svih u što većem broju u Veli Lošinj, mislim da je, što se ovog sportskog programa u Velom tiče, a imamo i razne sportska događanja tokom sezone i tokom godine, ovo je neki vrhunac, pa evo, svi sutra dođite u Veli Lošinj sa djecom, sa prijateljima, odraslima, od 15 sati počinju prijave za te razne discipline.
1: Vijesti. Za ljubitelje elektroničke glazbe sutra je pripremljen događaj Atomika u prostoru udruge Kreativno sklonište u Malom Lošinju. Za glazbeni program pobrinut će se DJ Boris iz Zadra, te domaći DJ-evi Shortfire i Mark Lazy, koji će publici predstaviti izbor progresivne house i tech trance glazbe. Organizatori najavljuju večer ispunjenu kvalitetnom glazbom, druženjem i odličnom atmosferom. Atomika počinje dakle sutra 21 sat u Kreativnom skloništu Omladinska 14 u Malom Lošinju. I stižemo do konca ove informativne emisije. Bila je to Kronika dana za kraj ovog tjedna i kraj ovog mjeseca. Još nam je malo do Božića. Ovu informativnu emisiju možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ugodan nastavak dana žele vam Katarina, Fredi i Branko. Do slušanja, ugodan vikend.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: U 14 sati temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 33 stupnja Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar prema otvorenom moru sjeverozapadni, navečer burin. Sutra nas također očekuje sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre postoji mala mogućnost za poneku kap kiše. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 22 do 27, a najviša dnevna sutra može ići od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
5: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Nastavlja se toplinski val u Hrvatskoj. Za Riječku regiju uz Dubrovačku i danas na snazi crveni meteoalarm. Da smo u Rijeci doista u posebnoj situaciji što se toplinskog vala tiče, istaknuo je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
2: Srednja najviša temperatura zraka na meteorološkoj postaji Rijeka nikada u povijesti mjerenja, koji dostupni su mi podaci od 1948. godine, u ovom razdoblju kraja srpnja i početka kolovoza nije bila tako visoka kao ove godine. Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više, u ovo doba godine se nikad nije dogodilo. Možda ova godina ne bude rekordna ikad sedmodnevni srednjak, ali za ovo doba godine, kraj srpnja, kolovoz, definitivno hoće. Nemojte se čuditi ako vam je prevruće, ako vam je vruće kao nikada do sada u ovo doba godine. Jest, upravo je tako.
1: Za vrijeme toplinskog vala treba izbjegavati boravak na otvorenom u vremenu od 10 do barem 16 sati, a s obzirom da se dosta znojimo, ne smijemo zaboraviti nadoknaditi tekućinu, po mogućnosti i elektrolite izotoničnim napicima koji se mogu kupiti ili ih možete napraviti sami. Poslušajte kardiologinju doktoricu Alenku Brozina.
3: U najobičniju hladnu vodu dodamo prstohvat soli ili recimo malo cjeđenog limuna. Imamo već jednu, ajmo reći, aromatiziranu vodu u kućnoj pripremi koju možemo ponijeti sa sobom i pijuckati tijekom dana. Preporuka je nekako da se pije do 2 litre tekućine dnevno. Naročito kad kažem tekućinu, mislim na nekakve te izotoničke napitke, vodu, a izbjegavati alkohol, gazirane napitke i puno kave, po kojoj ćemo isto izgubiti dosta tekućine.
1: A kako se Riječani i Riječanke nose s toplinskim valom, provjerili smo na Korzu i riječkim plažama.
4: Što da vam reći? Jako teško, jako teško.
5: Pa mi smo inače u Gorskom Kotaru i tamo nam je prekrasno. Pod stare dane to je prava uživanca. Čovjek ne bi vjerovao. U mlađim danima to je more i sunce, a sad je Gorski Kotar dušu dalo za to. A ovdje smo ovako malo slučajno. Danas zaobavimo nekad i bježimo opet na Gorski Kotar. Voda i to je to. Više hladovina i...
6: Pa dobro, većine malo u vodu, malo van, sunčanje i tako. Malo u hladovinu i odlično. Ako je malo vani vruće, znači unutra se raskladimo i super.
7: Prati malo vijesti, pa upravo govore da točno od 10 do popodne do 5 da su velike vrućine. U hladu idu u kafiću, da se izdržati.
8: More. Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto, super i onda se tu malo hladimo, malo u kući i tako to.
1: A grad Rijeka, podsjećamo, osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba prihvatilišta, Ruže Svetog Franje i Oaza, spremna su po danu primiti osobe koje se nemaju gdje skloniti. Iz grada pozivaju i građane da prihvatilištima dojave ukoliko vide nekoga tko na ovim visokim temperaturama boravi na otvorenom, kaže Maja Pudić, koordinatorica za socijalnu skrb grada Rijeke.
9: Mi smo uz pomoć naših partnera, a to su Crveni križ grada Rijeke, policija, Zavod za socijalni rad i naša dva riječka prihvatilišta, organizirali smještaj beskućnika, znači dnevni smještaj beskućnika koji nisu smješteni u prihvatilište, radi zaštite njihovog zdravlja i života na kraju krajeva. Koncept je zapravo baziran na dnevnom smještaju. Za nešto konkretnije svakako se trebaju javiti Zavodu za socijalni rad kako bi bili, znači, smješteni cjelodnevno. Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
1: Nastavljamo ostalim temama. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je treći mjesec za redom da se stopa inflacije smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
0: Najvažnije kategorije koje vuku inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
1: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću ispod propisane razine, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kakvo je sada stanje, državni tajnik Ivan Vidiš.
10: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno, da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
1: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih dokumenata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
11: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca.
1: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok se odluka o zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru još čeka. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Idemo u svijet. Najmanje 34 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske eksklave Ceute, nakon što je u samo jednom danu ušlo 60.000 ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Deseci tisuća mladih ljudi upali su u Ceutu u potrazi za boljim poslom i životom, a neki su plivali satima.
12: Jako sam sretan što sam ovdje. Bilo je vrlo teško prijeći, jako teško. Policajci su nas pokušali zaustaviti, ali naša volja i naša odlučnost bili su veći, pa smo uspjeli doći ovamo. Oko 600 ljudi hoda Marokom tražeći priliku da uđe u Španjolsku. Razumijem zašto. Govore im da ovdje postoji budućnost, da ima poslova. Ima ih, istina je, no kad dođu ovamo suočeni su s oštrom stvarnošću. Nemaju ničega, a ljudi se prema njima ponašaju kao da su nitko i ništa.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa, što bi navodno otvorilo put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no da Izrael to još treba odobriti. Vraćamo se sada u Hrvatsku, u naš kraj. Realizacija projekta autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve predstavlja ključni infrastrukturni iskorak za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, a početak izgradnje druge poddionice između Jadranova i Selca u Crikvenici je najavljen potpisivanjem ugovora vrijednog 252 milijuna eura bez PDV-a. Tako su stvoreni preduvjeti za početak radova na izvedbeno najzahtjevnijem dijelu gradilišta dugom 12 km 300 metara. Na ove godine ugovorene zahvate vezane uz projekt autoceste Križišće Žuta Lokva te njegovu važnost kada bude priveden kraju osvrnuo se potpredsjednik Vlade i resorni ministar Oleg Butković.
13: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca, tako da ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija. Ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta. Kad govorimo o ovom dijelu županije, ovo je prvo veliko značajno ulaganje u prometnu cestovnu infrastrukturu nakon više od 45 godina. Gradimo autocestu koja će cijeli ovaj dio Primorsko-goranske županije gospodarski, turistički približiti Rijeci, približiti europskim gradovima.
1: A prva 4 kilometra nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima od sinoć su u prometu. Riječ je o prvom dijelu budućeg punog profila Istarskog ipsilona, otvorenom čak 6 mjeseci prije roka. Vozači za sad novom dionicom prometuju uz ograničenje brzine od 70 km na sat i posebnu regulaciju, jer se radovi nastavljaju prema čvoru Matulji. Cijela dionica trebala bi biti završena početkom iduće godine. A postavljanjem hrvatske zastave na kulu Trsatske gradine danas počinje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Rijeci. Kako su ranije najavili, predstavnici zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije, središnje događanje programa obilježavanja bit će u utorak 4. kolovoza uz mimohod središtem Rijeke i paljenjem 222 baklje na Krčkom mostu. I stigli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Nenad Lučić.
14: Nogometaši Rijeke plasirali su se u 3. pretkolo konferencijske lige nakon što su rezultatskom reprizom susreta s Rujevice, odnosno minimalnom pobjedom od 1:0, jučer u gostima svladali irski Derry City. Pogodak odluke postigao je Daniel Aduadje u 14. minuti. U jučerašnjem susretu i onom što slijedi tijekom vikenda, trener Rijeke Matijaš Kek.
15: Mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol. Neke stvari su se vidjele dobre, jako normalno u igri, još što moramo puno toga raditi, ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sada uspjelo. Sada već razmišljamo o Rudešu, počinje prvenstvo koje je jako, jako bitno.
14: Rijeka i Rudeš će u nedjelju od 21 sat zaključiti prvo kolo nove sezone HNL-a, a nju večeras od 20 sati na Maksimiru otvaraju Dinamo i Slaven Belupo. Ždrijeb je na startu novog prvenstva tijekom nedjeljnog predvečerja povezao Varaždin i splitski Hajduk, koji neće po dobrom pamtiti sinoćnje gostujuće uzvrate u Europi. Varaždinci u konferencijskoj ligi nisu sačuvali minimalni pogodak prednosti iz prvog susreta, te su se porazom od 2:0 kod češkog Jabloneca oprostili od Europe. Hajduk je pak imao prednost od 2 pogotka u oči uzvrata kod ciparskog Pafosa, ali su Ciprani tijekom sinoćnjeg susreta tu razliku anulirali, te pobjedom od 4:0 Spličane nakon produžetaka iz Europske preusmjerili u konferencijsku ligu, gdje ih za tjedan dana očekuje litavski Žalgiris. Hrvatski klubovi bez europskih nastupa svoje će utakmice prvog kola domaćeg prvenstva igrati sutra, a sastaju se Istra i Lokomotiva, te Gorica i Osijek. A hrvatska juniorska košarka košarkaška reprezentacija nastavlja borbu za plasman u elitni rang evropske košarke utakmicom četvrtfinala Eurobasketa B divizije protiv Poljske, koja u 18 sati počinje u dvorani na Zametu. I za kraj dvije tužne nogometne vijesti. U 66. godini je preminuo legendarni talijanski branić Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina, s kojom je osvojio 3 naslova prvaka Europe i 6 naslova talijanskog prvaka, dok s reprezentacijom ima po jedno zlato, srebro i broncu sa svjetskih prvenstava. A klub navijača Armada objavio je na svojoj Facebook stranici kako je umro Edgar Edi Rauher. Kako su napisali, upravo je on dao ime Armadi, skupini koja uskoro obilježava 4 desetljeća postojanja.
16: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
17: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, puhaće slaba, ponegdje do umjerena bura, sredinom dana jugozapadni, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26, unutrašnjosti Istra od 17 do 21, a najviše dnevno 35 do 39 celzijevih stupnjeva. U Gorskom Kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a ona najviša dnevno 33 do 36.
16: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. Radio Lošinj.

0: Koji ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Ima nas.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek i kada se budiš.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: Svakog

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Večeras će se na Bardini u Malom Lošinju održati koncert jednog od najpoznatijih hrvatskih kantautora, Ibrice Jusića. Generacije publike pamte ga po bezvremenskim šansonama, spoju poezije i glazbe te mediteranskom ugođaju koji već desetljećima osvaja slušatelje. Njegovi koncerti uvijek su intimni susreti s publikom, ispunjeni emocijama i poznatim pjesmama koje su obilježile domaću glazbenu scenu. Koncert počinje u 21 sat na Brdini u Malom Lošinju. A večera završava ovogodišnja 9. smotra talijanskog filma. Manifestacija koju vodi redatelj Paolo Lipari i koja već godinama približava suvremenu talijansku kinematografiju otočnoj publici. Završnu večer obilježit će projekcije komične drame La Vita va così redatelja Ricarda Milanija, nadahnute istinitom pričom o sardinskom pastiru koji godinama odbija prodati svoju zemlju investitorima, a koji žele izgraditi luksuzni turistički kompleks. Film kroz humor i emocije otvara pitanja razvoja turizma, očuvanja prirode i zaštite lokalnog identiteta. Uoči glavnog filma bit će prikazani kratkometražni film Il Tesoro, nastao u svibnju tijekom filmske radionice u zajednici Italijana u Malom Lošinju. Završna projekcija počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ulaz je slobodan. Nastavljaju se i 37. Lubeničke glazbene večeri koncertom violinista Marka Gracianija i pijanista Krešimira Starčevića. Publiku očekuje vrhunska večer klasične glazbe u izvedbi dvoje istaknutih hrvatskih glazbenika koji redovito nastupaju na domaćim i međunarodnim koncertnim pozornicama. Više o današnjem koncertu, Walter Salković, umjetnički direktor Lubeničkih glazbenih večeri.
2: U sklopu 37. Lubeničkih večeri večeras će u Lubeničkoj župnoj crkvi koncert održati violinist Marko Gracijani i pijanist Krešimir Starčević, dvojica istaknutih hrvatskih umjetnika koji često nastupaju zajedno na najuglednijim domaćim festivalima. Publiku očekuje iznimno atraktivan program. Središnje mjesto zauzima monumentalna Beethovenova Kreutzer sonata, jedno od najznačajnijih dijela literature za violinu i glasove. A uz nju će izvesti nekoliko skladbi Dore Pejačević te virtuozni valcer skerco Petra Iljića Čajkovskog. Dakle, sad nam slijedi kava s umjetnicima u Palači Mojze na kojoj će se ljubitelji glazbe moći pobliže upoznati s Gracijanijem i Starčevićem, s njihovim glazbenim putevima i večerašnjim programom. A koncert u Lubenicama počinje u 21 sat u župnoj crkvi. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.
0: Vremenska prognoza.
3: Vidljivost od 10 do 20 km, u noći ponegdje mala mogućnost za manje od 1 km zbog magle, uglavnom na otvorenom moru. Pretežno vedro, mjestimice s prolazom umjerenom na oblakom. I naravno i dalje vruće. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, no ima gužvi, velike su vrućine, pa se ovo znači mole za oprez i strpljenje.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Otok kultura.
1: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kultura.
2: Drage slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Otok kulture. U današnjem Otoku kulture malo ćemo o tragovima prapovijesti, o arheološkom krajoliku Ustrina, a nakon toga malo ćemo otići do Osora i razgovarati sa Dragutinom Dadom Kovačevićem, koji već 40 godina u Osoru radi i izlaže, a sad je postao i naš stalni sugrađanin, postao je Lošinjan. Ostanite s nama u sljedećih 30 minuta. Na samom početku današnje emisije čast mi je pozdraviti goste koji su u studiju. Tin Rakijaš, univerzitetski bakalarius arheologije. Da li sam dobro? Nisam dobro rekao, ali tako, Tin?
3: A mislim da je. Ne kužim se dovoljno.
2: Dobro, možda Damjan zna bolje. Damjan Stanić je s nama. Damjan, dobrodošao.
4: Dobar dan i tebi, Branko. Mislim da je ispravan hrvatski naziv prvostupnik arheologije, ako se ne varam, ali ne bih...
2: U pozivnici nije prvostupnik.
4: Nije, ne, ali... ne, stavili smo one kratice ove univerzalne koje su nas svih zbulile.
2: Bravo. Ono što je bitno, Damjane, reci nam dvije ti riječi o našem gostu, sugovorniku koji će, eto, u ponedjeljak u Ustrinama održati jednu krasnu prezentaciju.
4: Pa evo, iznimno mi je zadovoljstvo predstaviti Tina Rakijaša, dugogodišnjeg posjetitelja, ljetnog posjetitelja, ljetnog stanovnika Ustrina, rekao bih, čija obitelj već generacijama dolazi u Ustrine, imaju i kuću tamo i mislim da ih možemo smatrati barem polovicom, ako ne i više, Ustrinjanima. Oni su dio naše zajednice dugi niz godina.
2: Sad odrađuje državljanstvo u Ustrinama.
4: Je, ovo je onaj završni ispit koji je za dobivanje zelene karte. Tin jako voli Ustrine i to je dokazao i svojom temom završnog rada, gdje se bavio arheološkim zapravo krajolikom cjelokupnog otoka Cresa, ali naglasak je isto tako bio i na Ustrinama. Provodio je i sveučilišne projekte, ali dobro, neću ja o tome, nešto će i on detaljnije o tome reći vezano za Ustrine. Tako da sada imamo priliku vidjeti jednu izložbu koju nam je on pripremio. Izložba je plod dugogodišnjeg istraživanja gradinskih naselja u okolici naselja Ustrine. Meni je jako drago, evo, mi smo prije nekih godinu dana otprilike počeli razgovarati o tome da se napravi jedna izložba. Tin mi se javio, rekao da ima jako puno pronađenih materijala iz tih svojih istraživanja i da li bi se to nekako moglo izložiti, i krenuli smo u razradu projekta. Kontaktirali smo naravno sve relevantne aktere, zahvaljujem ovim putem i Lošinjskom muzeju, ravnateljici Zrinki Ettinger-Starčić, koja nam je puno pomogla, oni su i zapravo sukreator ove izložbe. Zahvala naravno ide i našim pokroviteljima, gradu Malom Lošinju, sveučilištu Jurija Dobrile u Puli, koji su zapravo nositelji cjelokupnog projekta iz kojeg se izrodila ova izložba, ali i svim ostalim našim partnerima, društvu Naša djeca, Mali Lošinj, koji su nam ustupili izložbene panoe, Lošinjskom brodogradilištu, koje nam je izašlo u susret i oni su zapravo izradili cjelokupne te izložbene panoe koji su se koristili za neke izložbe društva Naša djeca. Ovim putem su nama ustupljeni za ovu izložbu. Zahvala i turističkoj zajednici grada Malog Lošinja i naravno svim našim medijskim pokroviteljima, naravno radiju Jadranka, radiju Mali Lošinj, koji nas uvijek prate i najave sve događaje vezane uz Ustrine.
2: Ti si sad rekao sve. Sad ćemo mi malo sa Tinom. Tin, Damjane, puno tog rekao. Di je, odakle nam Tin dolazi?
3: Ja sam iz Zagreba.
2: Uh-huh. Dobro.
3: Evo, na Cresu sam se našao radi Dide, koji je tamo napravio kuću u Ustrinama. I evo, Cres je zapravo razlog zbog kojeg se bavim sa arheologijom. I od uvijek me to zanimalo, jer sam
2: počeo... Kao mali kopao po Ustrinama.
3: A nije, tucao sam kamen više. nisam kopao, ali sam počeo primjećivati nakon što sam završio jedan semestar povijesti. Mm-hmm. Sam počeo primjećivati da u krajoliku postoje ti nekakvi tragovi iz povijesti koji se oko Ustrina jako lako mogu vidjeti.
2: Ja bih očekivao da Damjan, pa i ti koji izlažeš, da će izložba nositi naziv Ustrine, centar svijeta?
3: Pa,
2: Umbilicus mundis.
3: Mogli bismo reći da je na periferiji centra svijeta, jer se nalazi pored Osora, koji je stvarno centar bio jedan od glavnih čvorišta na Jadranskom plovidbenom putu, tako da blizu centra svijeta se nalaze, na dodiru različitih centrava svijeta, ajmo reći.
2: Utjecaj Osora na Ustrine?
3: Svako ko je postajao. Nemam nikakve dileme da je to jedan od glavnih razloga zašto je toliko gusto naseljen bio krajolik u prapovijesti. I o tome ću više pričati na predavanju, ali mislim da je to očito.
2: Zašto smo otišli toliko daleko u prapovijest?
3: Pa mislim, to je jedan dio koji se na otocima Cresu i Lošinju istraživao, ali nažalost dosta toga nikad nije bilo objavljeno i zapravo fali, to je jedna velika rupa u upoznavanju prošlosti otoka. Te mene je uvijek to zanimalo. Jednostavno, brončano i željezno doba, to mi je nešto što sam znao da mi je privlačno i da mislim da se ovdje ima puno toga za raditi. Što i vidim da rade i ostali sa otoka, i Vito Benvin i Filip Bugarski isto. Tako da ima ljudi i istraživalo se i u prošlom stoljeću. Samo kažem, igrom slučajeva jednostavno nemamo puno informacija koje bi trebali imati, pogotovo zato što je toliko gusto bilo naseljeno i toliko veliku ulogu imao.
2: Gusto naseljeno znači bilo je puno ljudi tamo?
3: Pa ne možemo znati točan broj, ali po brojevima naselja, da. Naselja se broje na Cresu i Lošinju oko 60-70. I stvarno na mjestima na kojima čovjek danas ne bi očekivao. Na otočiću Veli Osir, na primjer, je postajala neka vrsta naselja, što je danas nezamislivo pošto je toliko mali otočić. A istovremeno, dobro, tada je bio povezan sa putom, sa otokom, tako da.
2: Arheološki krajolik Ustrina, što ste otkrili baš vezano uz Ustrinu? Evo ga, je kemijska ovdje.
3: Pa, krenuši od prapovijesti, otkrili smo 3 gradine za sad, iako postoji šansa da ih ima još u okolici, samoj okolici Ustrina. Otkrili smo, pa dobro, mnoštvo kamenih gomila, humka koji mogu biti grobovi, ne moraju biti grobovi, to je dosta kompleksno i ne možemo znati bez da se to zapravo ne istraži.
2: Našli smo, mogu biti u stari barbokani, je li tako?
3: Da.
2: Ne?
3: Da, od čišćenja parcela i svega. Pa našli smo i par srednjovjekovnih, novovjekovnih lokaliteta koji su, neki su donedavno čak i dalje imaju naseljeni su tijekom ljeta pogotovo. Neki su totalno zaboravljeni, koji bez lokalaca mislim da nikad ne bi došao do tamo. Tako da stvarno velik bitan dio arheologije su sami lokalci koji će odvesti, koji su spremni pokazati neke starine praksi, to je struci. I to je jedan od, stvarno mislim da su ljudi iz Ustrina i koji su me upoznali sa Mihajlom isto tako, stvarno bez njih taj projekt bi bio puno slabiji. Ovako ovaj projekt ima nešto što mislim da ja da sam samo dobio te informacije od tih lokalaca, meni bi projekt bio već
2: uspješan. Bravo. U ovom studiju bili su i naši sugrađani, prijatelji, speleolozi, kažu i u tim jamama, nekim vrtačama i ne znam čemu sve ne, ispod zemlje, špiljama, su pronašli puno toga što zna biti zanimljivo.
3: Je, imaju u okolici Ustrina toga. Mislim, zna se po lokalitetima na Cresu i Lošinju Vela jama i Jamina sredi. To su jedni od glavnih lokaliteta neolitika, a i paleolitika na Jadranu. Naime, stvar je u tome da se razina mora podigla za 100 metara nakon zadnjeg ledenog doba, pa je većina spiljskih lokaliteta najvjerojatnije potopljena.
2: Da, iako Medvjeđa špilja tu da. Između.
3: Da. Lošinjeri. Ima ih jako puno, samo što nažalost su potopljeni. A evo, u spiljama su ljudi preživljavali, to su koristili kao zbjegove u nekakvim kriznim slučajevima, tako da se stvarno nalazi keramika. Razno razni nalazi mogu biti. Neke od tih spilja su korištene još i u srednjem vijeku i kasnije. Mislim da je u Drugom svjetskom ratu da su za vrijeme tih nevolja, ljudi se sklanjali u spilje. Tako da to je uvijek to jedna klasična priča čovjeka, mislim da je to. Pa kao i sam cijela ta izložba isto govori o kontinuitetu koji je opstao na Cresu.
2: Jedan smiren čovjek ste.
3: Ha.
2: Ovako djeluje. Vjerovatno kad si arheolog i s onim kistom u ruci moraš biti smiren.
3: Ima i lopate.
2: I lopatica. Kramp nema.
3: Ima kramp.
2: Da, mali, svega. Ali mali.
3: Nije.
2: Tin, ajmo dvije, tri riječi o ponedjeljku, nećemo previše otkriti možda našim slušateljima, reći ću, a to smo onda sve čuli, ima puno toga za reći još o, i o Ustrinama i o našem Cresko-Lošinjskom arhipelagu. Damjan je spomenuo velike panoje, znam da su to poprilično veliki panoji, teško da će sve biti unutri, nego po mjestu će biti raspoređeni ili?
4: Pa evo, mogu ja uskočiti. Dva su izložbena panoa koja ćemo koristiti. Sve će biti izloženo u unutrašnjosti Brašćine. Na izložbenim panoima će biti ta jedna, ja bih ju nazvao, arheološka priča Ustrina koju je ispričao Tin i ukratko zapravo sažeo cjelokupni projekt i pronalaske. A u dvije vitrine će biti izloženi sami pronalasci, odnosno izbor iz pronalaska, ono što je Tin smatrao da je najreprezentativnije da bude izloženo za cjelokupnu javnost, s obzirom da ljeti u Ustrinama ima znatno veći broj ljudi nego zimi, onda smo nekako smatrali prikladnim da to upravo u ljetnim mjesecima izložimo, kad je veći broj ljudi koji mogu posjetiti.
2: Neka vide ljudi šta imamo. 8:30, 20 sati i 30 minuta, ponedjeljak 3. kolovoza, siguran sam da će biti neko radno vrijeme.
4: Tako je, da. U ponedjeljak otvaramo izložbu, u ponedjeljak je svečanost otvorenja. Tin će tom prilikom održati jedno stručno predavanje gdje će izložiti cjelokupni taj proces i zapravo opisati o čemu se na samoj izložbi radi. Naravno, poslije oni koji budu čitali izložbene panoje moći će dobiti jednu sažetu priču toga što će tim pripovijedati u sklopu svojeg predavanja, a nakon toga, znači počevši od idućeg radnog dana, to je 4.8. do kraja kolovoza, izložba će biti otvorena svaku večer u razdoblju od 19 do 22 sata. A onda u rujnu, od 1. do 13. rujna, to je nedjelja, izložba će također biti otvorena svaku večer, ali u razdoblju, nešto smo ranije pomaknuli sat, od 18 do 21 sat. Ukoliko se pokaže interes, spremni smo izložbu možda i produžiti ako vidimo da u 9. mjesecu ima dovoljno zainteresirane javnosti, pa zašto ne onda još tjedan dana ostaviti izložbu otvorenu, nije da nam gori tlo pod nogama.
2: Nakon ovoga možda postane putujuća pa dođe u neka druga mjesta?
4: Pa evo, ja definitivno pozdravljam takvu ideju, mislim da je to nešto što, ok, veže se direktno Ustrina, ali priča jednu puno širu priču koja se vezuje i uz otoke Cres i Lošinja, ali i neke okolna područja, tako da vjerujem da bi bilo interesa i za gostujućim izložbama.
3: Mislim da je ovo samo, ajmo tako reći, početak
2: niza, pa, ciklusa izložbe.
3: Gledanja na krajolik otoka, jer samo u okolici Ustrina, ona je već sama toliko bogata, a mislim da je cijela površina otoka takva. Znači da ja sam se jednostavno našao u Ustrinama, meni je to bilo najbliže i mogao sam to najbolje sprovesti i obaviti, ali mislim da ovo samo početak. Tako da i sama izložba nije nešto prevelika, ali mislim da govori da ovo je samo prvi dokaz da se stvarno...
2: To je ono, samo malo smo zagrebali.
3: Da, tako? Da, a to je tako i obično u arheologiji. Što se više saznaje, to se više pitanja postavlja i... Tako da je to, ja se nadam da je ovo početak jednog dobrog otkrivanja stvari o prošlosti, o životu otočana i suživota čovjeka s prirodom.
2: Da, nakon što se diglo to more od 100 metara i dalje se diže. Dečki, hvala vam na dolasku u studio. Siguran sam da će mnoštvo naših sugrađana biti u ponedjeljak u 20 sati i 30 minuta u Pučko-kulturnom domu Brašćina u Ustrinama, Udruga Tunera, Lošinjski muzej, Grad Mali Lošinj, Sveučilište Juraja Dobrile u Puli. Damjan?
4: Pa evo, samo bih htio iskoristiti priliku i reći da je ovo prvi u nizu kulturno-zabavnih događanja ovog ljeta u Ustrinama. Krećemo s arheološkom izložbom koja, kao što smo rekli, će biti otvorena cijeli 8. mjesec i polovicu 9. mjeseca. Onda već u petak 7. 8. imamo
2: feštu.
4: O tome ćemo nešto detaljnije kako se ona bude približavala, ali samo evo jedna poveznica s idućim gostom u Otoku kulture. Dado Kovačević nam je izradio dizajn majici za ovu godinu, tako da je to jedna simpatična poveznica. A pripremili smo i ove godine prve povijesne, tako bi ih nazvao, ustrinske glazbene večeri. Imat ćemo tri večeri koncerata u drugoj polovici 8. mjeseca. Za sada imamo potvrdu za dva datuma. 27. i 8. gostuje nam Puhački orkestar Josipa Kašmana iz Malog Lošinja, a 3. 9. jedan jako interesantni trio violončela, inače polaznici ljetnog seminara u klasi profesora Dalibora Crnogorca. A za treći datum još pregovaramo o nekom datumu, pa ne bih izlazio u javnosti. Uglavnom, puno događanja, tako da očekujemo vas raširenih ruku u Ustrinama.
2: Ja ću dodat samo da smo prije, ne znam, 10-ak, 15-ak, možda i 20 godina u Osoru slušali tu čelos. Tada su bili nepoznanica, možda ovi tvoji
4: tri čelos
2: danas sutra postanu zvijezde svjetskog ranga. Tin, hvala na dolasku. Jesmo rekli sve što je važno? Arheološki.
3: Povijest na violončelu, to mi je Ujak. Ujak mi je profesor njihovi, obično je postizao uspjehe, tako da siguran sam da će biti odlični.
2: Bravo. Eto, Ustrine, malo mjesto na našem otoku, povezuje ljude. Bravo. Eto, Ustrine, malo mjesto na našem otoku, povezuje ljude. Dođite u ponedjeljak u 20 sati i 30 minuta. Vidimo

0: kultura.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, današnja emisija vodi nas u drevni grad Osor. Evo, sjedimo na klupici u sjeni. S nama je Dragutin Dado Kovačević, naš stari prijatelj. Ne zato što je on star, nego zato što već dugi niz godina, svako ljeto, a i zimu, Bog me, s njim komentiramo i razgovaramo. Dado je postao u stvari stalni stanovnik našeg otoka. Dado, dobar dan.
2: Dobar dan svima, pozdrav iz Osora. Evo, ja sam stvarno postao stanovnik, živim u Nerezinama, radim u Osoru, sjetim se tu i tamo metropole iz koje sam došao. I
1: tako. Odem rijetko?
2: Odem samo ako je neki sprovod, evo zadnji je bio od mame prije 3 godine, a sad ne znam sljedeći.
1: Dobro, nećemo o tome.
2: Nećemo coprati.
1: Da. Dado, i ove godine...

0: najavljivali smo i u više navrata spominjali Oscar Fest, otvorila se i izložba preko puta u gradskoj vijećnici u Osoru. Je gradska vijećnica, mislim.
1: Je, to je gradska vijećnica, da. Sada.
0: Oscar Fest koju godinu za redom?
1: Evo sad je 18. godina, ne mogu reći jubilarna, ali slavljenička, pošto smo postali punoljetni. Pa i tema prigodna, stalna tema Oscar Festa je Pusti otok, ali uvijek nešto drugo na Pustom otoku. Ove godine je to slavlje ili proslava na Pustom otoku. Odazvao se kao i obično velik broj autora, tako da zadnjih 5-6 godina radimo i selekciju, jer je prostor ipak premali za toliko koliko pristigne, 300-tinjak prijava sa puta 3 i toliko karikatura, tako da smo nekako probali svesti na 200, koliko maksimalno stane, da bi bilo koliko toliko pregledno. A ove godine imamo i nešto manje, što je zapravo za izložbu dobro, ali iz jednog razloga, uvijek sam govorio da nećemo politiku u našu butigu, međutim ove godine ona došla višom silom zbog ovog američko-iranskog rata i tog hor muškog ili hor ženskog, kako ga ja zovem, tjesnaca. Izostali su Iranci koji nama nekako imamo neku predrasudu možda prema njima zbog tog režima, da su oni nekako zaostala nacija, međutim to je velika kultura, oni su ne samo na Oscar Festu, nego na svim drugim festivalima zapravo drugi po brojnosti, iza Kineza. Ilustracije radi, ako tu imamo 200 karikatura, Kinezi sudjeluju sa 30-ak, Iranci sa 20-ak, a onda slijede sve ostale nacije 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Evo, tako su oni izostali, to je tih 20, ali ne samo to, nego najjači portal svjetski gdje se svi karikaturisti informiraju o natječajima, rezultatima i tako dalje, Iran Cartoon. To isto mnoge čudi, pa i mene, dok nisam malo ušao više u tu problematiku, koju također izostaje, su bili mjesecima bez interneta, sad se taj Iran Cartoon vratio, ali je relativno siromašan u odnosu na prije, jer je bio zapravo van te komunikacije. No, nije bitno za izložbu, to je zapravo dobro, jer je malo laganija, nije prezgusnuta. Drugo, ostalo je isto kao i prošlih godina, posjetitelji glasaju za najbolje karikature, to je jedini žiri. Uz to, uz ovu natjecateljsku izložbu ide i mala samostalna izložba prošlogodišnjih pobjednika. Prvi je bio Mladen Oljača iz Srbije, drugi Tao Liu iz Kine, treći naš Tin Horvat. Oni imaju svoje zasebno mjesto i predstavljaju se 15-20 karikatura, to im je ujedno i nagrada, jer nemamo novčane nagrade kao većina drugih festivala. Uz to oni su još dobe, oni i diplomu i personaliziranu unikatnu majicu i suvenire i tako dalje.
0: I objavu u medijima.
1: Tako je, i to naravno, ali to je isto jedna čast s kojom se svi ponose, ne samo sa Oscar Festa, oni su i selektori za sljedeću izložbu, odnosno za ovogodišnju izložbu. Uz to je, to moram napomenuti, to će se vjerojatno mnogi sjetitelji bilo po svim medijima, je mala in memoriam izložba našem Damiru Novaku, koji je početkom godine tragično preminuo, a bio je sudionik Oscar Festa i stalni sudionik od prve godine, znači od 2008. I 2011. je i osvojio prvo mjesto ovdje i čak smo i surađivali u drugim stvarima. Evo, ja sam početkom godine, netom što je preminuo, on isto organizira već godinama jedan međunarodni festival karikature u Čakovcu. Tamo sam osvojio prvu nagradu na temu jazz i eto, žao mi je jako za njega, ali tu se može pogledati isto 20-ak njegovih radova.
0: Radovi ostaju.
1: Radovi su, da, ima tu i originala iz prvih godina, ali danas su sve to zapravo printovi i originala u onom pravom smislu, više akvarela, tuša, toga, to i ne postoji, tako da zapravo je to neki odnos kao nekad slike i grafika, ajmo reći, danas su sve karikature grafika, jer ih i sami autori moraju isprintati, obzirom da rade na kompjuteri.
0: Famozna je u stvari priča o tim karikaturama i Osoru, pa ako se sjetimo i Ota Reisingera.
1: Da, da.
0: Pa on je godinama boravio tu.
1: Je,
0: svaki
1: da.
0: Dan je znao nešto na crtati, kažete, narisat, na busi u Zagreb.
1: Tako je, da. On je tu čekao onaj bus u 5, kad ide 5:30. I tamo je čekao dostavljač u podne ili kad dođe na autobusom i to je već išlo za sutrašnje izdanje. I onda sam ja tek vidio da masa tih njegovih karikatura zapravo vuče ideje iz Osora. To je sve su dogodovštine iz dućana, sa plaže i tako dalje. Ne. On nije sudjelovao u organizaciji, ali meni na neki način bio jedan od motivatora, kak bi rekao, da tu zapravo u društvenom domu u Osoru napravim izložbu baš karikatura, a ne slika ili ne znam čega. I to se pokazalo jako dobro. Karikatura bliska svima od male djece, pa...
0: I svi rado
1: provoči. I svi rado vidi, svaki nešto nađe. Sve karikature su bez riječi zbog međunarodne publike, tako da mislim baš da je pogođeno i na neki način to je, ajmo reći, jedna, nije to ništa elitno. I na neki način se nadopunjava s ovim ozbiljnim festivalom Osorske glazbene večeri. Ovo je, ajmo reći, jedan, pod navodnicima ću reći, neozbiljan, iako i u tim karikaturama ima dosta i ozbiljnih
0: I poruka.
1: Poruka i komentara i tako dalje, a i velikih, ajmo reći, umjetničkih radova, ne.
0: Zato vi ste u Soru već koliko, 50 godina?
1: Ne, toliko baš. 85. sam došao, 86.
0: Pa nisam puno falio.
1: Pa ne puno, ali meni sad svaka godina puno znači.
0: Ne zaljubio se u Osor, jel da?
1: Pa naravno, nema koje. Jučer mi je došao jedan Slovenac, Andrej, u majici Bijar koji sam ja dizajnirao, čak i još i vlastoručno tiskao. Majica izgleda kao da je izašla jučer iz dućana sa natpisom Bijar gdje sam ja dizajnirao. Onda je valjda izašao onaj znak Jadranke sa onim J i suncem crvenim. Ja sam to dizajnirao u Bijar. Ne znam točno koja je to godina bila, ali uvijek se sjetim rado toga po... Jer te godine, to je negdje bilo pred ovaj domovinski rat, bio je kad on bio premijer Jugoslavije, Marković, ili je, Ante Marković. E, on je bio u Bijaru isto s nekakvom jahticom se vezao i dobio na poklon tu majicu, ja, da sam imao mobitel, što onda još nije bilo, dok sam ja otrčao po fotoaparatu, on je sjedio dole kod Belulija na nekakvom zidiću i lizao sladoled u toj majici, to bi bila... Potkali je jučer došao, evo Slovenac koji je tu u Bijaru 52 godine. Ja velim, kad vi tu majicu ne perete, držite se, kod je, veli imam dve, eto. Tako da, evo, blizu je 50.
0: Da, da i vi ste počeli s Bijarom, je li tako?
1: Da, mi smo u Bijaru i kampirali dosta dugo i puno sam radio tamo iza njih i za druge, i za ovu Kamp Slatinu i tako. Lani sam imao jednu izložbu tih razno raznih dizajna i nekih mojih likovnih intervencija koje se tu vide, ali ne vidi se autori koji sad pod stare dane, pošto sad ću bližu stoka, ti veliš, sam odlučio to pokazati, ne.
0: Na početku smo razgovarali o glazbi, neka ste i svirali po sluhu, šta ćemo zasvirati?
1: Pa nešto sam malo i učio glazbu, ali ovo što sam svirao bubnjeve, to je bio jedan davni vis, sam da zvalo vokalno instrumentalni sastav, svirao sam ja i ranije s dečkima, evo, svirao sam recimo primjerice kad sam u Osoru sa Petrinjakom, Darkom, on je bio tamo moj susjed i kolega koji je danas vrhunski gitarist i tu je dolazio godinama nastupati, onda je on svirao bas gitaru i to nekakvu ručni rad, ja sam imao neki posuđeni bubanj sa magarećom kožom, moj prijatelj Dario, tako da smo mi ko klinci počeli negdje 65. 6. A onda sam negdje s 15 godina sam ušao u neki taj, ajmo reći, poluprofesionalni bend.
0: Kako se zvao?
1: Baroni, Vis Baroni. Ne, svirali smo, recimo, evo, s 15 godina sam još svirao u Malinskoj hotelu Trigla. Mislim da nismo mi imali onaj hotelski repertuar, prvi set je bio ono nešto lagano. Onda smo, kad bi rekli, drapali po Hendrixu, Krimovcima i tak, da su nas terase... jer su se ljudi preko, ja mislim da se zove preko ono mjesto, preko zaljeva, nisu mogli spavati na večer, onda su nas metnuli unutra, mi smo spavali, svirali u, nisu ovi mogli spavati, mi smo svirali u tom foajeu, a terasa je bila otvorena, ali ipak se malo manje čulo.
0: Onda ćemo jedno Hendrixa.
1: Može nekog Hendrixa, da, sad sve jednako.

0: Bruto!
1: Mnošto različitih inicijativa, aktivnosti, izložbi. Imali ste one crkvice? Artur, one...
2: E, da, da, joj, to je davno bilo, da, da, to je krenulo čak prije Oscar Festa, godinu prije, to sam ja napravio.
1: To je bilo strašno atraktivno.
2: Je, kako smo mi onda džirali po izletima okolo, meni je to sve bilo novo, moja supruga Branka je tu od malena, ne, ja sam tu došao kod Otepenec, ali smo džirali svaki dan, pa smo otkrili ove neke plaže koje su sad, isto kako su, taj turizam se malo promijenio i s autima, to je sve krcato sad, onda su tu bile, ajmo reći, divlje plaže poput Plata, Meli, ne znam, Veli, Mali, Bok, sve smo to mi obilazili, što autom, što pješice i tak dalje. Onda sam napravio, došlo mi je da napravim jednu, i tu, tu dolazi ime naše udruge Artur ili Art Tour, gdje su ljudi po jednoj mojoj pojednostavljenoj karti koju su dobili kao prospekt, obilazili ta mjesta, upoznavali se sa tim nekim nepoznatim, nepoznatim u ono vrijeme dosta nedostupnim i nepoznatim lokacijama, ali vrlo atraktivnim, koje čak nije bilo, ne znam kak je danas, u ono vrijeme nije bilo ovim službenim vodičima, prospektima i tako dalje, pa je to svima bilo iznenađenje i putem su na svakoj od tih lokacija bile one na otvorenom, negdje na Karauli, na Planinarskom domu ili u, u Platu kod jedne stare konobe ruševne. Je bio mali pečat kojim ste na taj letak skupljali brojeve. Krenulo je, ne znam, od 8 lokacija, završilo je, mislim, sa 12. To je trajalo, mislim, do 2015. Jako uspješno je bilo. Ovoga, i moglo se obići i pješice, i autom, i biciklom, i plovilom dijelom, tako da je bilo... Žao mi što se to ugasilo, ali jednostavno oduzima to puno vremena, onda sam poslije krenuo s tim Oscar Festom, ne mrete biti na tri strane, ne?
1: Da. Na samom početku i plakate za Oscarske glazbene večere ste radili?
2: Pa ne, baš na početku, ne. Ja sam došao, znači, 85. od 86. pa sad ne znam točno do kada. Sam radio, da, da, u početku radio, mislim, kolega Vujanović Boris, koji je autor ondašnjih vrlo dobrog znaka. Da, malo sam ja to na neki način i redizajnirao i pojednostavio. Nekad su radili plakat za svaki koncert kojih istina nije. Makar sad se vraćamo na to da nema puno koncerata, jedno vrijeme ih je bilo i po 25 u sezoni, a radio se plakat za svaki, ne vrete vi to poljepiti po otoku, onda sam prešao na to da se radi prvo na tri plakata, pa na dva pregled, pa na jedan, evo sad su se opet vratili na dva i tako dalje.
1: Prošle godine ovdje u Vječnici jedna zanimljiva izložba, 40 godina, ali tako?
2: To je bilo, da, da, to je ta bila, je ta. Da, da.
1: A ove godine u Vječnici?
2: Ove godine u Vječnici, ja sam to, neko će reći, možda privatizirao, ali na neki način, evo, tu sam preko puta, preko Šterne ili Cisterne. Kad velim Cisterna, onda veli ne, veli se Šterna. Kad veli Šterna, tako da ja to zovem sad Cišterna. Preko Cišterne, to je 20 metara. Je, o, tako da pokrivam jedno i drugo, otvaram jedno i drugo, pazim na jedno i drugo i tak. Ovoga je moja samostalna izložba karikatura, jer kad sam već u godinama i sa štapom i sjed i čelav i bezubi i ovo, me ljudi tretiraju ono kad uđu, a ne poznaju me kao nekakvog penzeća koji tam čuva, klozet pravu, što i jesam, recimo, za OGV, ovo službeni WC u društvenom domu. Onda sam se odlučio i predstaviti samostalnom izložbom karikatura, da me ljudi vide i kao autora. Tu je nekih 140 karikatura, to je jedan manji dio, sve su nastale u ovom mileniju, iako sam se ja bavio karikaturom i stripom još od malih nogu. Sve su bez riječi, opet zbog međunarodne publike i eto, tako na neki način je to sad povezano i po danu je Osor grad karikature, na neki način drugog nekog sadržaja i nema, imamo muzej, naravno, i osorske glazbene koje su opet drugog tipa i za drugu publiku i tako dalje. Velim, ovo je otvoreno za sve, svakodnevno, u dva termina, ovako mogu reći radno vrijeme, za sada, za još 7-8 mjesec, od ujutro od 10 do 2 i večernje ovaj popodnevni od 7 do 10 na večer svaki dan, a u posezoni malo to skraćujemo, onaj večernji i tako.
1: Da, zanimljivo je i one tombole i nagradne igre što, da, što se da, tu da, da. U zimskim mjesecima,
2: bude,
1: koliko je bilo, metar drva?
2: Metar drva je bila glavna nagrada, nažalost, evo, da, taj naš glavni sponsor Giuliano više nije s nama, ali već lani se ta tradicija nastavila, vidjet ćemo kako će biti ove godine. Bude zgodnih stvari, jer tombola, to je božićna tombola bude, to je na neki način kraj te godine i sezone. Evo, lani se okupilo preko 160 brojeva bilo, to treba izmisliti nagrade za to. Jer su svi brojevi su dobitni, nije niko na drugim tombolama da je svaki deseti dobitan, onda je lako. Ali na neki način pomaže i to što svi gosti ili posjetitelji mogu donijeti neki svoj poklon i za to dobiti besplatni broj, tako da onda zavrtimo, malo se to obogati. Ima i ti.
1: Malo druženje, malo
2: zabavno. Pa da, ima i sponzori se nađu, tako da se može nešto i pojesti, popiti, tako.
1: Dado, gdje crpite inspiraciju? Očito vam je otok.
2: Za karikaturu?
1: Za sve. Za pa boravak na otoku, evo, postali ste cjelogodišnji, odnosno višegodišnji stanovnik otoka.
2: Da.
1: Uvijek imate inspiraciju za neke nove stvari, za neke nove manifestacije, događanja. Pa i ono, kad se sjetim svega onoga što je bilo, stvarno treba biti puno mašte, ali ta mašta mora biti nadahnuta nečim.
2: Pa ne znam ni sam, to je nekako u meni, neka ta možda, ajmo reći kreativnost, ne znam. Sad nešto pričam, ja se zalijepim za jednu riječ i od toga napravim, malo je okrenem i od toga nešto.
1: Zna se desi da nam Dado jutro rano, prije nek što mi dođemo na radio, već pošalje prvi mail.
0: Dobar dan.
1: Prvi mail sa fotografijom izlaska sunca.
2: E pa da, evo to je isto neka inspiracija, skoro svaki izlazak. Pratim jer je kuća tamo u Veli Dvoru u Nerezinama tako postavljena, najviša u Nerezinama pod Osočice. I uvijek se taj izlazak vidi, nekad bude to prekrasno. Žao mi je da nemam neki bolji fotoaparat od ovog, to mi je još životna želja da si to priuštim, barem neki ono idiota mogu to malo po svom snimiti, ili ovi mobiteli to snima onak
1: po njihovom,
2: pa onda ja kliknem, onda on razmišlja i tako. Nešto ću si ovdje priuštiti, da, jer ima stvarno prekrasnih izlazaka i čak to izgleda, mnogi veli da je zalazak, jer to sunce je potpuno crveno, onda more je bijelo, to je nevjerojatno i mijenja se iz sekunde u sekundu. Ne? To je isto jedna od inspiracija.
1: Ne znam da ste ikad crtali, odnosno u karikaturu uvrstili ove nove stanovnike arhipelaga, divlje svinje, jelene, sigurno
2: imate.
1: Imam,
2: kako ne, ima. Evo sad se pojavila jedna obitelj se tamo kod nas, ovoga trčkara, toliko da i naš pes se boji ću tu šumicu više na svoje ove jutarnje izlaske. Radio sam jednu, poslat ću je mailom, jednu karikaturu, baš sam to radio za maškare, gdje ovoga, zove se, ne znam se točno, karneval, Apsertides karneval, ovako nešto, gdje sad su se srele ove pitome životinje, koje tu žive, opce, koza, galeb, ne znam što, ovo, a s druge strane ove divlja svinja, sup, bjeloglavi, onda se čak bio pojavio onaj neki šakal navodno, pa sam njega stavio, ali su zamijenili maske, recimo sad ovi divlji imaju maske od ovih pitomih, a ovi obrnuto.
1: Šta kažu gosti kad dođu u domu Osoru, kad pogledaju izdobu?
2: Pa ima dosta
1: Evo sad dok smo mi bili u domu, sad smo u Sjeni ispred,
2: da.
1: Turisti su kupili razglednice malo pošetno.
2: Pa da, ide. Jedan po jedan.
1: Ima li još negdje u Osoru za kupiti razglednice ili samo...
2: Ne znam, možda u Marketu ili gore u Bijaru. Pa ne, ja uglavnom sve što imam ovdje, to su sve donacije, razglednice, magnetići, oslikavam majice, isto unikatne po svojim nekakvim dizajnima. I uglavnom sve nastavim raditi sam, imam nešto i ovih fotografskih razglednica, ali to je opet od lokalnog našeg nadira, tako da ne idemo nikakve ove kineske,
1: daleko,
2: kako bi nazvao, da.
1: Istočne.
2: A ovo što si pitao, kako ljudi, ima ih dosta koji su stalni gosti, pa već sve znaju i znaju, ja ne mogu sve prepoznat na prvi, lani sam zabilježio ručno, pošto nema ulaznica, oko 7000 posjetitelja, znači to je sigurno 8-9, neću sad tisuća, ne možete ih sve zapamtiti, onda ja počnem neku priču, ali ja znamo. A ima ovi koji, ajmo reći, kad smo ovci spomenuli, bleje, ne? Jer ih to vrlo začudi, jer takva neka izložba je zapravo vrlo neuobičajena i kod nas, ali i u svijetu. I te izložbe, ako i postaje, većinom su sad sve virtualne, online, a ako i postoje su prigodne ili su kratko trajne po tjedan dana ili dva uz nešto, ne znam, tjedan ovoga, pa imamo i karikature. Ovo traje 5-6 mjeseci, sad od kad sam ja tu.
1: Šta je sljedeće, o čem sanjate i maštate?
2: Ma nemam ja više neke dugoročne, nikad ja u životu nisam imao neke dugoročne planove, ne zbog pomanjkanja neke ambicije, nego takav sam tip, jer što više planiraš pa ti se ne ostvari, onda si razočaran. Ne znam, nemam čak još ni temu za sljedeću izložbu, to je još jako daleko. Ne? Za mene čeka još i drugi stvari, evo sad na jesen radim onda jednu sličnu izložbu u organizaciji CKT-a, Centra za kulturu tešnjaka u Zagrebu, koja isto već tradicionalna, petu godinu ide, gdje sam ja organizator, znači opet Katica za sve, onda imam jednu novogodišnju online izložbu i tak, nađem si posla da nije do sada.
1: Bravo. Hvala na razgovoru.
2: Hvala na posjeti i pozivam sve posjetitelje i turiste i domaći možda kad završi sezona, da posjete Oskar Fest i ovu moju malu izložbicu, a inače Oskar je prekrasan.
1: Sad su završili ove radove.
2: Završili su ove radove, da, sad čekamo kamen koji će doći jednog dana, možda.
1: Nadamo se.
2: Ali ovo je već veliki korak.
1: Za čovječanstvo.
2: Smo 3 godine bili u Šoderu, u Mostićima i u kanalima.
1: Dado, hvala za danas. Hvala. Čujemo se i vidimo vrlo brzo, nadam se.
2: Drago mi je. Hvala.
0: Slušali ste Otok kulture.
3: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
2: Volim te uvijek. I kada se budi.
1: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
2: Volim te, ne znam kako da odolim.
1: Vidimo se na Bardini.
2: U svakom slučaju te volim.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
0: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A program ovogodišnjeg Cresskog semnja večeras donosi 18. otvoreni šahovski turnir Cresski semenj. Turnir će se igrati po švicarskom sustavu kroz 7 kola uz tempo igre od 10 minuta i 5 sekundi dodatka po potezu. Sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu, a organizatori očekuju veliki broj domaćih igrača i gostiju koji će se okušati u ovoj tradicionalnoj ljetnoj sportskoj manifestaciji. Turnir počinje u 19 sati na Trgu Arsan ispred Cresskog muzeja u Cresu. Najmlađi posjetitelji Cresa večeras će doći na svoje u programu 20. teatra na Pjaceti. Na pozornicu stiže teatar Cirkus Punkt s predstavom Smash, koja kroz spoj kazališta, pokreta, humora i cirkuskih elemenata donosi dinamičnu i zabavnu priču prilagođenu djeci i cijelim obiteljima. Program je dio bogate ljetne kazališne ponude koja već 2 desetljeća oživljava cresske trgove tijekom turističke sezone. Predstava počinje u 21 sat na Trgu Pjaceta u gradu Cresu.
0: Vijesti.
1: A sportski dio nerezinskih ljetnih igara nastavlja se novim utakmicama malonogometnog turnira. Nakon jučerašnjeg otvaranja ovog natjecanja, ekipe nastavljaju borbu za plasman u završnicu koja će se igrati sutra. Turnir i ove godine okuplja veliki broj rekreativaca i gledatelja, te jedan od najposjećenijih sportskih sadržaja u Nerezinama. Malonogometni turnir počinje u 19 sati na novo uređenom školskom igralištu u Nerezinama, koje danas ima i tribine. A sutra će se u Uvali Čikato držati 3. memorijalni vaterpolo turnir Saša Ivanišević, posvećen dugogodišnjem sportašu, treneru i zaljubljeniku u vaterpolo. Okupit će rekreativce, prijatelje i ljubitelje ovog sporta. Turnir počinje u 14 sati na kupalištu u Uvali Čikato u Malom Lošinju. Sutra završava jedna od najstarijih otočnih ljetnih manifestacija Veloselske ljetne užance. Posjetitelje tijekom dana očekuju tradicionalne igre poput penjenja na klizavi stup, Veloselske alke, potezanja konopa i potapljanja sandolina, kojima se već desetljećima čuvaju običaj i duh mjesta. O završnici manifestacije rekao nam je više Jerko Kušeta, predsjednik mjesnog odbora Veli Lošinj.
2: Pa je, tako, evo, nakon više dana programa u sklopu ovogodišnjih veloselskih ljetnih užanci, možda i najbogatijeg do sada, odnosno sigurno najbogatije koje smo imali, dolazimo do samog kraja, do same završnice, a to je onaj zadnji dan, subota, na rivi Velom Lošinju, onaj dan što u stvari i jesu veloselske ljetne užance. Tu imamo klasične dječje igre, skakanje u vrećama, trčanje sa jajetom u žlici, nova disciplina nošenje kašeta koju smo prošle godine uveli, pa onda idemo kasnije na ove već malo jače, potezanje konopa, potapljanje sandolina, veloselska alka, da bi sve završilo sa našim famoznim klizavim stupom. Tako je, tako da evo, to je onaj šećer na kraju, rekao bi, svakog izdanja u žanci. Pa tako sutra sa početkom od 16 sati sa dječjim igrama, a kasnije onda i programom više ovih disciplina za odrasle, kasnije sa zabavnim programom za koji će se ove godine pobrinuti grupa Point i Selca koja nam dolazi, koja već duži niz godina nije bila u Velom Lošinju, ali jesu svirali, tako da evo, to počinje. Pozivam svih u što većem broju u Veli Lošinj, mislim da je, što se ovog sportskog programa u Velom tiče, a imamo i razne sportska događanja tokom sezone i tokom godine, ovo je neki vrhunac, pa evo, svi sutra dođite u Veli Lošinj sa djecom, sa prijateljima, odraslima, od 15 sati počinju prijave za te razne discipline.
0: Vijesti.
1: Za ljubitelje elektroničke glazbe sutra je pripremljen događaj Atomika u prostoru udruge Kreativno sklonište u Malom Lošinju. Za glazbeni program pobrinut će se DJ Boris iz Zadra, te domaći DJ-evi Shortfire i Mark Lazy, koji će publici predstaviti izbor progresivne house i tech trance glazbe. Organizatori najavljuju večer ispunjenu kvalitetnom glazbom, druženjem i odličnom atmosferom. Atomika počinje, dakle, sutra 21 sat u Kreativnom skloništu Omladinska 14 u Malom Lošinju.
0: Vremenska prognoza.
3: Vidljivo 110 do 20 km, u noći ponegdje mala mogućnost za manje od 1 km zbog magle, uglavnom na otvorenom moru. Pretežno vedro, mjestimice s prolazom umjerenom na oblakom. I naravno i dalje vruće. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, no ima gužvi, velike su vrućine, pa se ovo znači mole za oprez i strpljenje.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!

0: What number is this, Chip?
1: 7A.
0: Okay, no, I mean, don't get excited, man.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra će se u Uvali Čikato držati treći memorialni vaterpolo turnir Saša Ivanišević, posvećen dugogodišnjem sportašu, treneru i zaljubljeniku u vaterpolo. Okupit će rekreativce, prijatelje i ljubitelje ovog sporta. Turnir počinje u 14 sati na kupalištu u Uvali Čikato u Malom Lošinju. Sutra završava jedna od najstarijih otočnih ljetnih manifestacija, veloselske ljetne užance. Posjetitelje tijekom dana očekuju tradicionalne igre poput penjanja na klizavi stup, veloselske alke, potezanja konopa i potapljanja sandolina, kojima se već desetljećima čuvaju običaj i duh mjesta. O završnici manifestacije rekao nam je više Jerko Kušeta, predsjednik mjesnog odbora Veli Lošinj.
2: Pa je, tako, evo, nakon više dana programa u sklopu ovogodišnjih veloselskih ljetnih užanci, možda i najbogatijeg do sada, odnosno sigurno najbogatijeg koji smo imali, dolazimo do samog kraja, do same završnice, a to je onaj zadnji dan, subota, na rivi u Velom Lošinju, onaj dan što u stvari i jesu veloselske ljetne užance. Tu imamo klasične dječje igre, skakanje u vrećama, trčanje sa jajetom u žlici, nova disciplina nošenja kašeta koju smo prošle godine uveli, pa onda idemo kasnije na ove već malo jače, potezanje konopa, potapljanje sandolina, veloselska alka, da bi sve završilo sa našim famoznim klizavim stupom. Tako je, tako da evo, to je onaj šećer na kraju, rekao bi, svakog izdanja u žanci. Pa tako sutra sa početkom od 16 sati sa dječjim igrama, a kasnije onda i programom više ovih disciplina za odrasle, kasnije sa zabavnim programom za koji će se ove godine pobrinuti grupa Point i Selca, koja nam dolazi, koja već duži niz godina nije bila u Velom Lošinju, ali jesu svirali, tako da evo, to počinje. Pozivam svih u što većem broju u Veli Lošinj. Mislim da je, što se ovog sportskog programa u Velom tiče, a imamo i razne sportska događanja tokom sezone i tokom godine, ovo je neki vrhunac, pa evo, svi sutra dođite u Veli Lošinj sa djecom, sa prijateljima, odraslima, od 15 sati počinju prijave za te razne discipline.
1: Vijesti. Za ljubitelje elektroničke glazbe sutra je pripremljen događaj Atomika u prostoru udruge Kreativno sklonište u Malom Lošinju. Za glazbeni program pobrinuće se DJ Boris iz Zadra, te domaći DJ-evi Shortfire i Mark Lazy, koji će publici predstaviti izbor progresivne house i tech trance glazbe. Organizatori najavljuju večer ispunjenu kvalitetnom glazbom, druženjem i odličnom atmosferom. Atomika počinje dakle sutra 21 sat u Kreativnom skloništu Omladinska 14 u Malom Lošinju.
0: Vremenska prognoza.
3: Vidljivost od 10 do 20 km, u noći ponegdje mala mogućnost za manje od 1 km zbog magle, uglavnom na otvorenom moru. Pretežno vedro, mjestimice s prolazom umjerenom na oblakom. I naravno i dalje vruće. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, no ima gužvi, velike su vrućine, pa se ovo znači mole za oprez i strpljenje.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra će se u Uvali Čikato držati treći memorialni vaterpolo turnir Saša Ivanišević, posvećen dugogodišnjem sportašu, treneru i zaljubljeniku u vaterpolo. Okupit će rekreativce, prijatelje i ljubitelje ovog sporta. Turnir počinje u 14 sati na kupalištu u Uvali Čikat u Malom Lošinju. Sutra završava jedna od najstarijih otočnih ljetnih manifestacija, veloselske ljetne užance. Posjetitelje tijekom dana očekuju tradicionalne igre poput penjenja na klizavi stup, veloselske alke, potezanja konopa i potapljanja sandolina, kojima se već desetljećima čuvaju običaj i duh mjesta. O završnici manifestacije rekao nam je više Jerko Kušeta, predsjednik mjesnog odbora Veli Lošinj.
2: Pa je, tako, evo, nakon više dana programa u sklopu ovogodišnjih veloselskih ljetnih užanci, možda i najbogatijeg do sada, odnosno sigurno najbogatije koje smo imali, dolazimo do samog kraja, do same završnice, a to je onaj zadnji dan, subota, na rivi Velom Lošinju, onaj dan što u stvari i jesu veloselske ljetne užance. Tu imamo klasične dječje igre, skakanje u vrećama, trčanje sa jajetom u žlici, nova disciplina nošenje kašeta koju smo prošle godine uveli, pa onda idemo kasnije na ove već malo jače, potezanje konopa, potapljanje sandolina, veloselska alka, da bi sve završilo sa našim famoznim klizavim stupom. Tako je, tako da evo, to je onaj šećer na kraju, rekao bi, svakog izdanja u žanci. Pa tako sutra sa početkom od 16 sati sa dječjim igrama, a kasnije onda i programom više ovih disciplina za odrasle, kasnije sa zabavnim programom za koji će se ove godine pobrinuti grupa Point i Selca, koja nam dolazi, koja već duži niz godina nije bila u Velom Lošinju, ali jesu svirali, tako da evo, to počinje. Pozivam svih u što većem broju u Veli Lošinj. Mislim da je, što se ovog sportskog programa u Velom tiče, a imamo i razne sportska događanja tokom sezone i tokom godine, ovo je neki vrhunac, pa evo, svi sutra dođite u Veli Lošinj sa djecom, sa prijateljima, odraslima, od 15 sati počinju prijave za te razne discipline.
1: Vijesti. Za ljubitelje elektroničke glazbe sutra je pripremljen događaj Atomika u prostoru udruge Kreativno sklonište u Malom Lošinju. Za glazbeni program pobrinut će se DJ Boris iz Zadra, te domaći DJ-evi Shortfire i Mark Lazy, koji će publici predstaviti izbor progresivne house i tech trance glazbe. Organizatori najavljuju večer ispunjenu kvalitetnom glazbom, druženjem i odličnom atmosferom. Atomika počinje dakle sutra 21 sat u Kreativnom skloništu Omladinska 14 u Malom Lošinju.
0: Vremenska prognoza.
3: Vidljivo 110 do 20 km, u noći ponegdje mala mogućnost za manje od 1 km zbog magle, uglavnom na otvorenom moru. Pretežno vedro, mjestimice s prolazom umjerenom na oblakom. I naravno i dalje vruće. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, no ima gužvi, velike su vrućine, pa se ovo znači mole za oprez i strpljenje.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Taki, večeras sam izdeja svoga prijatelja vanka da se malo raspoloži. I on je ostao bez posla, pa je u ku... Depresija, brate, depresija. A i ovi izbori nam neće puno pomoć. Završit ćemo svi ko Grčka. Na ulicu, vjeruj mi, cijeli svit je na ulicu. Zato se treba, brate, pripremit. I to